0: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Dette historisk både for Norge og for Europa, det sier næringsminister Cecilie Myrseth etter den vellykka utskytinga fra Andøya Spaceport sent i går kveld. Det var etter fem mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skutt opp. Raketten den første til å bli sendt opp i rommet fra Vest-Europa og sende lasten i bane rundt jorda.
1: Det her har vi jobbet for fra norsk side i så mange år, og så er det jo, viser jo bare hva vi får til sammen med Tyskland når vi jobber med vår kanskje viktigste industrielle partner, og ikke minst det at vi kan, også fra Nord-Norge, se at store ting kan skje, og det er på grunn av beliggenhet av geografien som vi har. Så nok en gang har også Nord-Norge, nordområdene, vist at det er en grunn til at vi er på kartet, at det er hit verden ser, og jeg er bare veldig glad for at denne gangen kunne jeg sitte her og si, denne gangen så gikk det.
0: USA la fram konkrete planer for å avslutte krigen i Ukraina i møte med Russlands president Vladimir Putin, det opplyste det Hvite huset i natt. Det var i går Putin og USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner møttes i Moskva, og Kreml omtalte samtalene som nyttige, ærlige og konstruktive. I dag reiser amerikanerne videre til Kyiv, der de i motsetning til i Moskva ikke har vært før. Aldri før har flere vært saknet her i verden som følge av krig, katastrofer eller migrasjon. Røde Kors har registrert mer enn en halv million saknet, men tror dette bare er toppen av isfjellet. Det er svært belastende for de som saknar noen å leve i uvisse, sier generalsekretær i Røde Kors Grete Herlofsson.
2: Til Norges Røde Kors så får vi hvert år inn ca. 150 savnet mennesker. I hovedsak nå så er det ukrainske kvinner som savner sine menn, som har blitt igjen i landet når de har måttet flykte til Norge. Men de som savner noen i Norge, det speiler egentlig befolkningen. Og det er helt utrolig, men fortsatt får vi med folk som kommer til oss og savner noen som kom bort under 2. verdenskrig, så nå over 80 år etter. Og det sier noe om at savn har ikke noe utløpsdato. Det er noe som vi bærer med oss, den usikkerheten og det at ikke vi får forsont oss.
0: Fotballen nå får Erling Braut Haaland held frem med å skrive seg inn i historiebøkene. Han skårer nemlig sitt klubbmål nummer 300 da Manchester City slo Coventry i går. Det brukte han 368 kamper på, og klarte det dermed raskere enn andre giganter som Kylian Mbappé, Harry Kane og Cristiano Ronaldo. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Etter en uke med landesorg i Norge, så lurer jeg virkelig på hvordan dette blir sett på fra Sverige og Danmark. Og så har vi fått nyssen i et helt nytt begrep i Danmark, nemlig naturangst. Som om danskene i det hele tatt har natur. Det lurer jeg på hva Hassan egentlig tenker om.
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
3: I over en uke har blomsterbukettene hopet seg opp foran slottet i Oslo. Hvordan ser dette ut utenfra Norges grenser, Åsa Hassan? Hva ser dere egentlig når dere ser mot Norge i øyeblikket?
5: Og jeg havde helt glemt at se mod Norge. Hvad er der sket i Norge?
3: Hva er der skjedd i Norge, det kan du si.
6: Ja. Nej, jeg tenker på når prinsesse Anna Diana dog 1997. Det var då man började med de här blomsterhaven, vårt behov av att offentligt sörja. Den handlar inte bara om den som har dött, utan den handlar om någonting som är mycket mer, som handlar om vår tid. Och det man får ju visa respekt för det där, men det är klart att man kan fundera lite också över vad det handlar om.
5: Ja, det är riktigt. Ja, alltså, jag har ju också inte vidare sett det som en tillkännagivelse av ett mycket starkt kärlighetsförhållande mellan kongehuset och folket och ett behov för liksom att uttrycka en fælles sorg över det der är tappt. Och så, vad heter det, selvfølgelig också att stemle sammen om en eller anden fremtidsoptimisme, og den nye konge, Det er klart. Men altså, jeg hørte en kommentator, som jeg respekterer ret højt, udtale, at der er nogen, der siger, at nordmændene har transformeret sig fra at være socialdemokrater til at være, loyale diktaturundersåtter, i hvert fald i formen. Ikke? Mm. Altså det her med, at alle skal græde hele tiden, minder lidt om noget, vi ser fra Nordkorea og så videre. Og der er vist også psykologer nu, der træder frem på tv og i øvrige medier og ligesom skal fortælle børnene om, hvordan de skal håndtere deres sorg og så videre. Og jeg hørte, at de her børn faktisk ikke rigtig havde sørget, før de blev bevidste om, at de skulle håndtere deres sorg.
6: Jeg tror ikke altså, at det er særligt norskt, utan jag tror att det här handlar om vårt behov av någonting som är mycket större. Jag tänker på dig, Hassan, när drottning Margarete för ett par år sedan sa att hon skulle sluta som drottning eller gå av, abdikera. Du var ju i chock. Och du var ju ledsen på riktigt.
5: Jag var i sorg.
6: Sorg, och då hade hon ändå inte dött.
5: Yeah.
6: Men visst, det är intressant med den här typen av nästan påbudet att du måste sörja. Du måste visa att du är ledsen. Du kan inte hantera det här individuellt, utan du måste gå in i den här större samhälleliga sorgen.
5: Yeah.
6: Som passar ju aldrig mig riktigt någonsin.
5: Alltså med kollektiva känslor.
6: Nej, jag har svårt för det faktiskt. Du kanske tror något annat, men jag har faktiskt det. Och det tycker jag är en brist hos mig själv. Jag skulle vilja bara kunna kasta mig ut i det där som alla andra gör.
5: Jo, men
6: jag kan göra det när jag går på fotboll, men inte annars.
5: Att du har helt rätt, Åsa. Jag vill vara den första till att skråle höjlyt inne på Slottspladsen foran Amalienborg den dag dronning Margrethe går bort. Och jag vill säkert dyrka det i uvis. Men så vill jag ju sätta min lid till mina nordiska kompanjoner i förhåll till att göra mig uppmärksam på det absurda i det, när det blir trukket i langdrag eller kørt ud i overdrevet. Ikke?
7: I løbet af den sidste uken, så har motstemmen også blitt tydeligere. Motstanden har kommet ifra, og psykologer, Hassan, en som nettopp påpekte, hva gjør det med barn når de blir nesten tvunget til å sørge en sorg som de ikke ennå har kjent. Men en annen kritikk som har kommet har handlet om bonusprins Marius Borg Høyby, som var med på å bære kisten av avdøde kong Harald gjennom slottet. Signalet er rystende, men ikke å ta feil av, sa den danske kongehuskommentator Trine Willemann til den danske tabloidavisen Ekstrabladet. Hun sa det norske kongehuset er likegyldig til offrene for Marius lovbrudd. Faktisk velger man å belønne ham for hans kriminalitet ved å gi ham en fremtredende plass ved Kong Haralds båre. Og Marius Borg Høyby, som vi vet er varetektsfengslet med fotlenke for tiden, i påvente av at ankesaken kommer opp, han går med på videre fengsling nå i noen uker. Men var det rett eller feil å la dronning Mette Marits sønn være en av de som bar kisten til Kong Harald?
5: Men det kommer jo ind på, hvordan man betragter det her, fordi hvis vi betragter det som en statsbegravelse, altså at kongen her er statens ejendom på en måde, så er det jo forkert. Det er tydeligt, ikke? Men hvis vi anerkender, at der også inde i sådan noget her er et meget væsentligt element af menneskelighed, ikke? Og personlig sorg, så er det jo helt rigtigt. Altså, jeg har for nylig været til en begravelse, hvor der kom to fængselsbetjente med sønnen til den afdøde. Og det var alle i anerkendelse og forståelse for, altså selvfølgelig skal systemet kunne håndtere, at der kan være begået forbrydelser, men at der stadig skal være et niveau af menneskelighed over den straf, man bliver idømt, ikke?
6: Jag tänker som Hassan att det här blixtbelyser då monarkins inneboende problem i en demokrati. Att det är en familj som ska begrava då en make, en pappa, en bäste far och så vidare. Men det är också en kungafamilj som måste förhålla sig till medborgarnas känslor och journalisterna och rättspatoset och så vidare. Jag tänker ändå att en kunglig begravning, den är minutiöst planerad i många, många år innan den iscensätts. Det skulle vara väldigt svårt för mig att tänka faktiskt att kung Harald inte har varit med på att så här ska processionen se ut. Jag tror att han har godkänt den. Nu är han död så han kan inte säga hur det var. Men det skulle förvåna mig mycket om han inte faktiskt har haft ett ord med i laget här. Då får man ju respektera det ytterligare om man vet liksom hur den här typen av ceremoniel liksom planeras långt i förväg.
5: Vad tänker du, Hilde?
7: Nej, han... Altså, noen har sagt at dette en hvitvasking, at det en krenkelse overfor de kvinnene som han har forbrutt seg mot, og at det en hvitvasking, at her det liksom privilegiene som hvitvaske. Og jeg har tenkt allikevel at vi har alle blikket mot Marius Borg Høyby i det øyeblikket der. Alle vet at han går der med fotlenke. Alle vet at han dømt. Han ses altså av oss alle. Det jo ingenting i det som en hvitvasking.
6: Nei.
7: Det kanskje til og med en større straff. Altså på, for hans del så kunne kanskje det vært bedre og vært skjult for offentligheten. Alle kameraene rettes mot den dømte mannen som bærer det som for han var en bestefar. Gjennom rommet med sin foreldre og sin bestemor. Og det en hvitvasking? Det har jeg problemer med å forstå, rett og slett.
6: Nei, det en veldig bra poeng, faktisk. Men jeg tenker overhovedet alle de her som skal stjæle showen. Marius mot sin vilje, det tror jeg også. Sen det her snakket om at Trump kanskje skal dyke opp på begravningen.
5: Yeah.
6: Altså, tenk alt ljus på USAs president. Og der kan jeg fundere, kan ikke norske kunger... familjen får säga nej, han är inte välkommen.
5: Uff.
6: Kan Stortinget säga vi vill inte, kan regeringen säga stanna hemma utan vill han komma så måste man ta emot honom och det skulle jag säga, det är en aggressiv handling mot Norge i en sån stund.
7: Jag tror inte han kommer också, jag tror han har mer än nog med att vara i Texas den uken för att presentera sig själv, selv om han
5: jo, men så kommer Vance istället för, det är ju det samma.
7: Jag tror han också ska vara där i Texas.
5: Ja, okay.
7: Men det är ju intressant detta här, vad passar norr? Altså, hva passende til enhver situasjon? For min egen del så kjente jeg at jeg reagerte da New York Times sin journalist Alan Cowell delvis skyldte på en kong Harald at han hadde latt sønnen få gifte seg med en såkalt commoner, et vanlig menneske, og slik åpnet dørene for Epstein-skandalen. Det står altså i den slags nekrologen som New York Times da publiserer. Og det kjente så upassende. Akkurat den dagen. Ja,
5: men alt er jo grotesk her.
7: Alt er grotesk i det.
5: Det er jo ikke, der er jo ikke noget New York, altså New York Times er jo ikke en, hvad hedder det, altså en royalistisk avis. Altså, hvad er det, der sker her? De må da interessere sig for et hvert element, der ligesom kan udfordre den her anakroniske magt, som de vel mener, at kongehuset er, eller hvad?
7: Ja, undskyld også.
6: Nej, förlåt. Jag tycker det är självklart att New York Times har rätt att skriva om det här på sitt sätt. Så lättkränkta som norrmännen är nu, det är faktiskt lite genant tycker jag. Och för amerikanska läsare, de hänger inte med på Norge riktigt så mycket som ni i Norge tror att hela världen hänger med på vad ni gör. Och för dem kan det här faktiskt vara en konsument eller alltså en information som de har missat.
7: Jeg mener skjerpning, faktabasen i dette, at kong Harald var skyld i Epstein-skandalen, det var vel kanskje aha. Der jeg tenkte mer, at hvis man først skulle gjøre det, så kunne man kanskje hatt faktene på plass.
6: Ja, da forstår jeg hva du mener. Ja.
5: Hilde, det I får lige nu fra jeres skandinaviske brødre og søstre, det er jo en reaktion på den globale opmærksomhed, I pludselig får. Ikke? Mm-hmm. Vi er jo misundelige, og derfor bliver vi irriterede.
7: Men det jeg var litt opptatt av er hva som passer seg når. Den nasjonale scenen i Bergen valgte å sette opp Kate Pendry sitt teaterstykke Sønnen akkurat den uken. Og Sønnen er altså en forestilling som tar for seg altså hele skandalen, men med blikket på Marius Borg Høyby gjennom en person som da skal liksom ha jobbet en fiktiv karakter som er kong Haralds livvakt og som har blikket på altså Marius Borg Høyby. Og den satte DNS opp akkurat nå. Var det rett eller feil? Var det en OK timing?
6: Så det, även det här är ju planerat långt i förväg. Man sätter inte bara upp en pjäs, utan det här, har en produktionstakt i sig själv. Jag kan också tycka, jag kan tycka synd om dem att, kung Harald lyckades dö just nu då. Men jag är ju, som ni vet, väldigt mycket för konstens frihet. Man behöver inte gå och se den där pjäsen om man inte vill. Den pådyvlas ingen. Det kan vara ett andningshål faktiskt för den som tycker att det börjar bli lite för mycket royalism. Då går jag iväg och ser den här pjäsen.
7: Mm. Och detta är också ett maktkritiskt stycke, och mycket av institutionskritiken blir rättad mot kung Harald.
5: Jo, men ikke mere magtkritisk, end at man har, nu har udsat premieren to gange, på grund af selvfølgelig dommen mod Højby, og så lungetransplantationen, som hans mor, den daværende kronprinsesse Mette Marit, skulle have foretaget. Ikke? Ja, prøv at høre, der er noget fuldstændig absurd i det her. Endelig har vi teater til tiden. Altså noget kunst, der ligesom kaster sig selv ind i sin tid og er hyperaktuel. Og så bliver vi så forskrækket og kan slet ikke håndtere, at det kunne være krænkende, eller det kunne være debatskabende, eller det kunne provokere eller aktivere nogle mennesker, fordi det er ikke det, der er meningen med kunsten eller teateret for den sags skyld. Meningen er, at det på efterkant skal lave en blid fortolkning eller efterbehandling af ting, der er foregået i virkeligheden. Det må endelig ikke være vildt og vanvittigt. Altså, og det, jeg ser tegnene på det i både de udtalelser, som teaterchefen og formanden for Skuespillerforbundet har. Det handler ligesom ikke om kunstens aktualitet. Det handler alt sammen om den kunstneriske frihed. Vi har ret til at gøre det, og man må ikke knække den kunstneriske frihed. Fuck det! Altså, hvad med den kunstneriske pligt til at kaste sig ind i vilde og vanvittige refleksioner over det, der foregår lige nu, og ikke være en moralsk rigtig korrekt stemme, men en stemme, der udfordrer vores tænkning og giver os plads til at opleve vanvittet, som vi jo alle sammen går og holder på hele tiden. Ikke? Jeg synes, det er et kunstnerisk forræderi, at man ikke gennemfører det her for fuld skrue. Nå, altså, skrue op på det. Ikke?
6: Absolut.
7: Jeg har veldig lyst til å se den forestillingen med å si at Kate Prandtree er en av mine yndlingskunstnere i norske teateroffentligheten, så jeg har bare ikke fått sett den enda, men skulle så virkelig gjerne. Hvis for eksempel Marius Borg Høyby skriver en bok om sin tid som overgrepsmann, hvordan vil vi så forholde oss til at det ble en bestseller som han ville tjene millioner på? Det er et aktuelt spørsmål for svensk valgkamp faktisk også.
6: Ja, det borde vara det i alla fall, därför att Moderaterna, alltså det partiet som är regeringsbildare i Sverige, de har lagt ett förslag den här veckan att de vill begränsa vinster på brottsskildringar, och det vad de egentligen pratar om, det är ju gangsterrappen. Men eftersom vi alla här håller på med kreativa yrken då, så undrar man ju, vad drar man gränserna här? Får man som kriminell överhuvudtaget berätta om sina självbiografiska erfarenheter och tjäna pengar på det? Man kan liksom, det här borde ha blivit en kämpestor diskussion, men det har inte blivit det. Så jag tycker att vi har vår plikt som faktiskt upplyser om att det här är ett förslag i Sverige. Det här är ju ett förslag som alltså riktar sig till gängkriminella rappare. Och det är ingen som vill försvara dem naturligtvis. Men om man drar ut den här förslaget till lagstiftning, så ser man att det skulle kunna handla om väldigt många. Vi har en man i Sverige som heter Ernst Berger, som har blivit dömd och suttit i fängelse för ekobrottslighet. Liksom. Han har skrivit en bok som säljer som bara den. Ska han få göra det då? Eller inte?
7: Ja. Vi kan faktiskt höra här lite grann ifrån Sveriges Radio.
8: Det förekommer att personer använder sin kriminella bakgrund som grund för karriär och stora inkomster. Så skriver regeringen i ett tilläggsdirektiv till sin särskilda utredare. I direktivet skriver man att det både inom musik, film, tv-serier och böcker förekommer, citat, självbiografiskt berättande där personer som dömts för brott skildrar sin roll i händelser som orsakat andra människor stort lidande, slut citat. När skildringen görs i syfte att få ekonomisk vinst blir situationen stötande, skriver Justitiedepartementet.
6: Alltså det här är ju ganska knäppt tycker jag, därför att det är ju plötsligt då så litar inte regeringen på marknadskrafterna här. Man kanske vill läsa en bok om det här, man kanske vill lyssna på den här musiken. Vad är stort lidande? Handlar det bara om knark och mord, skjutningar? Eller handlar det om att man plundrar ett pensionsbolag till exempel på pengar? Det finns ett väldigt stort lidande även där. Det här är så ogenomtänkt och det är populistiskt, och framförallt så är det så att ingen vill försvara de här gängkriminella därför att de är just gängkriminella.
7: För det de vill faktiskt
5: är... Är det en andel av överskottet, alltså är det en procentdel där så ska gå till en offerfond? Eller vad är det, vad är det,
6: ja, liksom, man ska, ja. Man ska begränsa vinsterna från försäljningen och lägga in det i en brottsofferfond.
5: Okej, helt klart, ja.
6: Då borde det även gälla ekobrottslingar eller... Cornelis Vreeswijk när han var dömd för rattfylla och misshandel och gjorde stor viskonst av det. Yeah. Alltså det blir så larvigt, va? Så att,
5: Ja, och så är lidelsesterminologin är ju också speciell, ikke? Fordi där kan ju vara ting som inte är kriminella där har påfört människor mycket, mycket stor lidelse. Ikke? Alltså, för exempel det att dukka upp som karaktär i en autofiktiv bok kan i sig själv vara extremt lidelsesfullt. Ikke? Och ska man så också erstatte den lidelse med en ekonomisk kompensation, eller vad är det?
6: Johnny Cash, han fick ju en ny karriär när han hade suttit i fyllecell.
7: Eller norska författaren Vigdis Hjort.
6: Ja,
7: som skrev en bok när hon satt inne för att ha kört i fylla, rätt och slett.
6: Ja, och det är klart att rattfylleri också skulle kunna skapa väldigt stort lidande. Om någon
7: absolut
6: kommer i vägen. Så att ni har ju själva hur dumt det här är.
5: Shit, det blir mycket komplext. Och ska det så dubbelstraff till de som begår ett mord för att skubba gang i deras rapkarriär, för exempel? Mm. Alltså, hvis nu man blir morder för att bli rapper, ska det så koste dubbelkompensation?
7: Jag tror Tidöpartierna här också må gå tillbaka och tänka en liten runde till.
6: Framförallt, kan inte ni hålla med om att det är väldigt konstigt att det här inte har blivit en stor debattsak i Sverige?
7: Ja, väldigt, väldigt bra.
6: För det är helt otroligt.
5: Ja, men måske är det för att det alligevel, alltså på det sån filosofiska plan, inte adskiller sig från så många andra ting i Sverige.
6: Tack ska du ha för den, Hassan. Du är alltid lika saklig och generös.
7: Vad snackar du om oss med all den kritiken du kom av Norge nå nylig?
6: Den hade ni skrapat upp själva.
9: Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
7: De norske partierna blev eniga om borgfred till kongen var begravd. Borgfred handlar om att man då inte skulle liksom ta de stora politiska debatterna offentligt. Så sa Island nej till EU och Centerpartiets Trygve Slagsvold Vedum grejde inte att sitta stille. Han gick igång och självklart gratulerade islänningarna och var också delvis spydig med de norska EU-partierna. Ordet borgfred kommer från medeltiden. Innanför borgmurarna skulle interna strider upphöra när en yttre fiende trua. Ja, vad ska man säga si både om det ena och det andra, borgfreden först och så Island efterpå? Men var det rätt att lägga lock på politisk debatt för att kungen är död?
6: Självklart inte. Naturligtvis inte. Fekt tycker jag. Jag tror att de bara såg en chans att slippa prata om den här frågan som blir mer och mer infekterad i Norge.
5: Alltså EU-debatten? Ja. Eller, ja. Ja, ja, fordi der er jo så mange lighedspunkter mellem den islandske og den norske EU-debat, at det gør ondt, ikke? Altså, det handler jo både om identitet og uafhængighed, selvfølgelig, men så også om naturressourcer, altså hvor det for islændingen handler om fisk, så er det så handler det om nordmændene, om ja, selvfølgelig også om fisk, men altså især om olie, ikke? Og de to ting gør jo ligesom, at der er så mange paralleller i de to landes EU-debat, og desværre nok også i et eventuelt resultat af en afstemning. Mm. Fordi i Norge ser det jo fortsat ud til, at der er et flertal for ikke at melde sig ind i EU, når man kigger på de seneste meningsmålinger i hvert fald.
7: Og det er
5: Jeg synes jo, det er trist, altså i den her tid, at man sætter sin egen indtjening højere end et meget, meget nødvendigt fællesskab i en desperat periode i verdenshistorien.
7: Det er jo viktig å si her at Island, som du sa, Hassan, ikke stemte for eller mot EU, men for eller mot om de skulle sette i gang en forhandling. Og nå er det stemt nei til det. Det hadde jo selvfølgelig blitt vanskelig for Norge hvis EØS kom i spill, og særlig rundt fisk og avtalen der, og så videre. Men altså, dere kjenner jo mitt EU-engasjement. Og hver gang jeg sier at jeg får EU, så får jeg veldig mye kritikk etterpå. Men hvordan ser dere på utsiden? For det, som du sier, Hassan, så var den islandske EU-debatten kunne ha vært norsk. Altså, det var fisk og suverenitet og skepsis til hva landet egentlig ville vinne på fullt EU-medlemskap. Men kampanjen så ut til å være preget også av skremsler og uklare penger og misvisende påstander, og nei-siden var åpenbart den rikeste og hadde mest sider penger bak seg.
5: Ja, og måske også mest internasjonal support i form av påvirkningskampanjer og så videre, ikke? Fra aktører som ikke står frem med deres dagsorden. Måske, ikke?
6: Jag är ju lite mer EU-kritisk då än ni är, och när jag är det så får jag en massa kritik på samma sätt som Hilde får kritik när hon säger att hon är för EU. I Sverige är det ju svårt att vara emot EU idag. Jag tycker att ni är lite oförskämda mot islänningarna här. Det här är, ett folk som vi vet är välgrundade, pålästa, det var ett mycket högt valdeltagande. Att frågan aktualiserades, den är jag allra största respekt för, därför att de känner sig oroade för sitt beroende till USA och vill närma sig Europa. De är oroade för vad som händer med NATO, och vem är inte det, och det förstår jag också. Men sen så värderade de då de här frågorna som alla länder som någon gång har fattat beslut om EU måste ta hand om. Alltså, vad händer med vårt nationella självbestämmande? Vad handlar med att EU reglerar väldigt mycket av det som vi förut bestämde gemensamt? Hur kommer det se ut med vår rätt att ha en egen budget? Hur kommer arbetsmarknaden se ut med lönedumpning och sånt där? Och att liksom säga att det här är nationella påverkanskampanjer utifrån, det tycker jag är ganska... Eller att det handlar om vem som har mest pengar eller sådär, då diskvalificerar ni ju liksom själva grundproblemet, att det här är en ideologisk fråga.
7: Men alltså, det här igen, så är det ju fortelling om ett lite folk som förvalter egna naturresurser, och det kan ju Norge känna väldigt gott på, och nettopp ikke lar større makter bestemme. Det er jo et spørsmål, særlig fordi det er små land med store naturresurser, og det er det man har. Hvis jeg skal lene meg litt inn i den EU-skepsisen som er, så kan jeg også kjenne på det. I hvor stor grad har man selvråderett? Men i utgangspunktet så har vi jo veldig tette forbindelser til EU, og mitt utgangspunkt der har jo vært at vi kommer til å ha behov for å ha noen sterke rundt oss. Vi er for små alene.
5: Ja, helt sikkert. Og så kan man, altså i forhold til Norge, så kunne man jo egentlig påstå, at Norge er en mere lojal partner til EU, end for eksempel Danmark har været med alle sine forbehold. Fordi alle forordninger, direktiver osv. har Norge faktisk taget til sig i sin lovgivning, mere eller mindre. uden debat, ikke? Så det, at man ikke er i EU, gør ligesom, at man underlægger sig nogle regler og regulativer, som man ikke er med til at påvirke, og det forstår jeg simpelthen ikke, at man har lyst til. Altså, i forhold til Island, så vil jeg bare sige, at ja, det kan man jo godt sige, at det handler om selvbestemmelse og frihed og sådan noget. Men altså, Island var jo med til at stifte NATO, ikke? Og Island har jo været dybt afhængig af NATO, fordi man ikke har ingen militære styrker overhovedet, ikke? Det vil sige, at man er ligesom afhængig af noget, et fællesskab eller nogle andre, der passer på en. Og det har jo indtil videre været Amerika eller USA. Selvfølgelig har det været det, og det vil det jo fortsat være efter Islands drømme, ikke? Men I husker vel, da Trump kom med den her udtalelse, som måske var en fortalelse, hvor han ville have sagt Grønland, men sagde Island, ikke? At Island var en afgørende nation for verdenssikkerheden og skulle være en del af USA, ikke? Kort efter gik den amerikanske ambassadør i Island frem og sagde, at Island kunne da bare blive en delstat i USA. Ikke? Mm. Så lige om lidt, så kan det være, at Island er dybt afhængig af nogle europæiske venner. Og ja. Hvad vil man så gøre, hvis man ligesom har vendt dem ryggen?
6: Der er vi helt överens. Jeg bare mener, man behøver ikke låsa in sig i alt det, som er EU for det der. Tenker jeg i alle fall, men det er kanskje naivt. Jeg tycker att det er et stort misslyckande for EU, som ikke lykkes locka islændingarna at säga ja til det her. Projektet. Jag måste ju fundera över varför vill ingen vara med oss mer än så här, Ukraina och så. Jag tänker på grejer som EU gör som jag tycker de bara ska ta bort sina händer ifrån. Har ni hängt med på det här att EU nu har bestämt var tomten bor? Alltså julenissen, juleman.
7: Som norrman vill jag vara extremt rasande för detta också.
6: Ja, de har alltså i Bryssel bestämt att jultomten bor i Finland, i Rovaniemi, och ingen annan får göra anspråk på att tomten bor hos dem. Vet ni vad tomte heter på finska förresten? Det här har jag tagit reda på.
7: Nej.
6: Julepukki. Och med det här vill vi säga hej till våra finska lyssnare, för norsken, svensken och dansen sänds ju även på Ylle.
5: Ja, ja. Det är alltså julemannen som EU har bestämt är finsk.
6: Vad har de med det att göra?
7: Ingenting.
6: Ingenting.
5: Men det är väl bemärkelsesvärdigt att man från EUs sida har valt ett EU-medlemsland til at placere julemanden i.
7: Nemlig.
5: Ikke? Fordi Grønland er ikke medlem af EU, og det er Norge heller ikke. Så på den måde kan det jo give nogle privilegier at være medlem af EU.
6: Men jeg mener jo, så svenska tomten bor i Dalarna. Det er så mycket ni inte vet, så mycket ni inte har blivit informerade om.
7: Hiss och diss. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss, Hassan. Hvad er din hiss?
5: Ja, denne uges hiss går til en film, jeg har set. Den er fra sidste år, men har netop haft premiere på DR TV i Danmark, hvor man også kan gå ind og finde den. Den hedder Portræt af en forvirret far og er en fuldstændig fantastisk fortælling om en norsk far til en søn, som mister livet. Faren bor i, og sønnen i øvrigt, bor i øvrigt i Sverige. Så det er en nordisk film, kan man sige, som er meget, meget bevægende og dybt frustrerende og hvad hedder det, ulykkelig, men altså helt fantastisk først og fremmest en historie om et far-søn-forhold. Min uges dis går ikke til bogen Aisha Rebel, som netop er udkommet, fordi den har jeg ikke læst. Den bliver bredt læst og anerkendt og debatteret. Den handler om en ung muslimsk kvinde, som lever som de facto slave af en muslimsk familie og et muslimsk miljø, der holder hånden over den muslimske familie, og en velfærdsstat, der ikke griber ind, selvom den har observeret, hvad der foregår. Mm. Ikke? Og hun bliver tortureret. Ikke? Og dissen retter sig mod den her. Jeg blev så frustreret, da jeg læste om det. Altså, det er... Det,
10: det over 10 år siden Yahya Hassan kom ut med sin diktsamling, som gav indblik i, hvad der foregår i nogle af de her ghettoer, som I ved, vi kalder det i Danmark, ikke? Og alligevel, når man læser den her bog, tænker man, at der absolut intet er sket siden. Det er stadig de svageste, som må gå i skjul og leve med, maskeret, gå under jorden, få beskyttelse af staten mod miljøerne, som kan gå rundt i det fri. Ikke? Så kvinder, homoseksuelle, afhopper, jøder osv., at de som ligesom må finde sig i, at det her foregår, ikke?
6: Alltså jag måste bara säga Hassan, det här blir ju liksom, det här är inte hiss och diss, det här är ju inlägg. Jag vet inte vad man ska göra med.
10: Ja, det förstår jag egentligen gott. Det kan jag godt se.
7: Jag får väldigt lust att snacka mer om det, men Åsa, vad är din hiss och diss?
6: Ni känner till Carola Häggkvist?
7: Ja.
6: Yes. Det har kommit en dokumentär om henne som går på bio. Filmen heter Carola. Det är ett osminkat och varmt porträtt av en människa som inte liknar någon annan, vare sig som artist eller människa. Det gjorde något med mig att se den här filmen. Jag tycker alla ska springa iväg till närmsta biograf. Och veckans diss, svensk valrörelse eller valkamp som ni säger, den är bedrövlig. Det är hög konfliktnivå, det är lättretligt och irriterat, men den handlar inte om någonting. Mm. Och det är särskilt Socialdemokraterna som håller mycket låg profil för att inte provocera någon. Det är en märklig strategi och den är ytterst förvirrande även för en som mig som har svensk politik som arbetsområde. Jag tycker det är ett hån mot demokratin faktiskt. Skäms allihop. Du då, Hilde?
7: Jag vill hisse en vetenskaplig studie jag läste om i politiken. Där jag vet...

0: Och då är det dags för lunchekot. Delstatsval i tyska Sachsen-Anhalt, högernationalistiska partiet AfD, skulle kunna få egen majoritet. Ökade kostnader och regelkrångel, småföretagar kritik mot ny EU-lag om förpackningar. Och medborgarprotester i USA efter att ett stort nät av övervakningskameror placerats ut längs vägar i alla delstater. I studion Katarina Boive. Men vi börjar med att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli, Gustav Gellerbrant, kallar uppgifterna om hans sambos kopplingar till Ryssland för lösryckta uppgifter och han går omedelbart på föräldraledighet.
1: Tidigare i veckan publicerade tidningen Expo uppgifterna om en tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna som anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med Gustav Gellerbrant, sverigedemokrat, som beskrivs som en central aktör i Tidösamarbetet. Partiledare Jimmy Åkesson sa i fredags till Ekot att Expos uppgifter är allvarliga.
2: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
1: Ekot har under helgen sökt Gustav Gellerbrant. Idag på morgonen publicerar han alltså ett inlägg i sociala medier där han ger sin syn på saken. Han skriver att sambon i sociala medier uttryckt bitter kritik mot den ryska regimen både innan och efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. Han skriver att Expos publicering innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Han skriver även att han nu, en vecka innan valet, omedelbart går på föräldraledighet för att med sin sambo ta hand om parets nyfödda barn. För att få distans och för att undvika att förflytta fokus i den pågående valrörelsen kommer han att be om att få lämna in sitt passerkort och sin dator hos regeringskansliet, skriver han i kommentaren. Sverigedemokraterna säger idag i en kommentar att de kommer att reda ut de uppgifter som finns i ärendet och konstaterar att både Gellerbrant och sambon nu är frånkopplade arbetet i regeringskansliet respektive riksdagen.
0: Reporter Simon Andrén. Imorgon håller Valmyndigheten en digital frågestund för riksdagspartiernas partisekreterare efter de tekniska problemen som varit med förtidsrösterna. Enligt Valmyndigheten så kan det handla om uppemot 4 000 förtidsröster som har prickats av på fel sätt. Problemen är nu lösta och för den som inte har röstat fortsätter förtidsröstningen som planerat. Den som däremot har förtidsröstat och gjorde det innan problemen upptäcktes uppmanas att inte förtidsrösta en gång till. Idag i Tyskland är det delstatsval i Sachsen-Anhalt. Det högernationalistiska partiet AfD har sedan flera månader tillbaka legat på över 40% i opinionsmätningarna och det skulle kunna räcka till en egen majoritet. Med nu utanför en vallokal i Magdeburg finns vår korrespondent Katarina von Arnt. Katarina, vad säger folk som ska rösta?
3: Det är flera som säger att det här är ett extra viktigt val den här gången. Det gäller både de som vill att Alternativ för Tyskland, AfD, för första gången ska få majoritet och styra över delstaten. Och det gäller också de som är motståndare till det partiet.
0: Kristdemokraterna har ju styrt den här delstaten i över 20 år. Vad är det som gör att AfD nu seglat upp och får så höga siffror i opinionen?
3: Det beror nog främst på att många är så besvikna över vad Kristdemokraterna här i delstaten och missnöjet med de stora partierna i regeringen de senaste åren. Det handlar alltså både om styret här och styret på nationell nivå. Det finns ett oerhört stort missnöje med regeringen och förbundskanslern Friedrich Merz. Bara 13% av alla väljare, oavsett partitillhörighet, är nöjda med hans arbete. Och Fabian, som jag träffade här utanför vallokalen tidigare, han sa så här.
4: Och de leute merken es egal was sie wählen, egal was welche Regierung irgendwie an der Macht ist, es wird nicht besser, sondern schlechter, ne?
3: Han säger här att det spelar ingen roll vad man har valt tidigare de senaste åren, utan det har inte skett någon förändring alls i den riktning som man vill se. Så han ser det här valet som ett protestval.
0: Det här är ju ett delstatsval, men det är många ögon på det här valet. Varför ses det som så viktigt? Mm.
3: Ja, men det är väldigt viktigt symboliskt. Det är ju första gången i så fall som AfD skulle få makt över en tysk delstat. Och med tanke på tysk historia, så att ett högernationalistiskt parti skulle få makt över en delstat ses som någonting väldigt oväntat och någonting man inte hade tänkt sig skulle kunna ske här i Tyskland. Däremot så finns det inte så mycket av det som partiet då säger att man vill förändra i Tyskland som går att genomföra på delstatsnivå, alltså som att skära ner invandringen till exempel kraftigt. Men en del uttrycker ändå att det här är ett val som bara är ett steg på vägen mot att partiet kommer styra i hela Tyskland framöver. En annan person som jag också mötte här utanför vallokalen, Marion, sa så här om det.
5: Das ist zwar ländermäßig nicht zu regeln, aber es ist irgendwie trotzdem eine Richtungsweisung, ja.
3: Ja, hon sa att pratade om migration och energifrågor, att det visserligen inte är något någonting som delstaterna bestämmer över, men just att delstatsvalet visar åt vilket håll, vilken riktning väljarna vill att det ska gå.
0: Men att AfD då leder så stort i opinionen, innebär det att det också då är säkert att de får regera?
3: Nej, verkligen inte. Det är inte säkert. De har ju över 40% som du sa i opinionsmätningarna. Men de behöver antingen hitta någon att samarbeta med, och det har inte varit särskilt lätt. Eller så måste flera av småpartierna åka ut i delstatsparlamentet. Och då har de ändå chans att få egen majoritet med bara drygt

0: utfärdades av Israel för ett specifikt kvarter i en by i samma område. Israels militär motiverar anfallen med uppgifter om att Iranstödda Hezbollah skickat drönare mot israeliska markstyrkor i det område som Israel betecknar som en säkerhetszon. Några israeliska soldater uppges inte ha kommit till skada då. Och så ska det handla om att en ny EU-lag om förpackningar som väcker kritik bland småföretagare. Bland annat har ett upprop startats som kräver att småföretag helt ska undantas från de nya reglerna. Och branschorganisationen Svensk Handel anser att lagen kan leda till att småföretag kommer att avstå från att sälja utomlands på grund av att det blir för dyrt. Jenny Sjö som driver en butik i Ystad med egendesignade klänningar har helt slutat att skicka utanför Sverige.
1: Jag har gått in på min webbshop och strypt, jag skickar bara inom Sverige nu. För det är så krångligt så jag har faktiskt inte hunnit sätta mig in i alla nya regler.
2: Lagen som kallas PPWR innebär bland annat att företag som skickar paket till konsumenter måste registrera sig i det land de skickar till och betala en avgift för skräpet som paketet medför. Detta innebär mycket administration och kostnader som framförallt drabbar småföretagare.
1: Jag tycker det är jättebra i sig att man vill minska nedskräpningen. Dels borde man ju underlätta för oss som vi är små för vi kommer slås ut. Men Amazon och eBay och de är ju kvar.
2: Syftet är bland annat att minska mängden förpackningar som används och att de kan återvinnas. Jessica Polfjärd, moderat EU-parlamentariker, ser problematiken och hade hoppats på fler undantag för småföretagare, men säger att de håller en dialog med kommissionen för att återfå en export inom EU.
3: Så det är det här som har blivit skevt i hela lagstiftningen.
2: Så om jag förstår det rätt då, så har man inte helt träffat rätt här?
3: Nej, det skulle jag säga. Det här har slagit hårt mot småföretagare. Där ser vi också att Sveriges regering också behöver trycka på.
0: Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. Efter skoldådet i Fagersta har polisen haft flera insatser efter misstänkta hot på skolor i landet. Men risken för ett nytt dåd i närtid påverkar sannolikt inte av Fagersta, säger Sven Granat, kriminolog vid Stockholms universitet och analytiker hos polisen.
4: Smitteffekten, den ligger där och tickar ändå. Sen om den blir så mycket liksom mer akut egentligen, när väl har skett någonting, det vet du tusan.
5: Smittoeffekten är den inspiration som många ensamagerande gärningsmän uttrycker att de får från andra attentatsmän. Enligt Sven Granat är den här inspirationen ständigt närvarande i vissa kretsar, och det är våldsdåd längre tillbaka i tiden som inspirerar, där det bildats en kult snarare än dagsaktuella dåd som det i Fagersta, säger han.
4: För det har man sett en vis att man ibland är inspirerad av saker som har hänt. Liksom, det kan vara 10 år sedan, det kan vara 20 år sedan. Va?
5: Efter dådet i Fagersta har det skett flera insatser på skolor i Sverige där det figurerat hot, rykten eller misstankar om våld, ofta i sociala medier. Så även om risken för skoldåd inte är större måste polisen såklart agera på larmen. En komplex situation, säger Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet som tidigare arbetat som polis.
6: När det kommer till våra barn och ungdomar så måste man ta det säkra för osäkra. Så det här är ju, det blir en väldigt dålig ekvation, eftersom då vet ju också gärningspersoner och ungdomar att det ger såna enorma effekter att inkomma med de här hoten. Så att det är en komplex situation, helt klart.
0: Reporter var Simon Andrén. I USA har ett enormt nät av AI-drivna övervakningskameror placerats ut. Syftet är att spåra eftersökta bilar, men kritiker anser att det handlar om massövervakning. Och på många håll kräver invånarna nu att avtalen med kamerabolaget sägs upp.
7: Ni borde skämmas, skrek publiken efter att politikerna i Oklahoma City röstat ja till att förlänga kontraktet med AI-bolaget Flock. Och så låter det även på många andra håll i landet nu.
8: I would just ask that the members of the public...
9: A motion to recess has been made.
7: På kort tid har 120 000 kameror placerats ut längs med vägar och parkeringar i alla delstater utom Alaska. Närmare hälften av polisstationerna i landet, men även privata företag och myndigheter, samlar nu in information om bilarna som

0: passerar som sen hamnar i en gemensam och sökbar databas. Bolagets vd Garrett Langley säger till TV-kanalen Fox News att 1 miljon brott klarades upp förra året tack vare kamerorna.
1: Last year alone we helped solve more than 1 million crimes.
0: Och polisen menar att utredningarna blivit mycket enklare.
1: You hear stories of just incredible results.
0: Samtidigt rapporteras det om våldsamma polisräder som gjorts efter att nummerplåtar lästs in helt fel. Så här berättar en kvinna under ett kommunmöte nyligen.
2: 7 police officers swarmed our house with guns drawn. And since then that sense of safety has been since taken from us.
0: Vi känner oss inte trygga i vårt hem längre, sa hon. Här i Texas har systemet använts för att spåra kvinnor som gjort abort. Och det rapporteras också om flera fall där polisanställda använt det för att stalka sina ex. Samtidigt är Flock inte det enda bolaget som säljer såna här kamerasystem. Och den massiva kritiken som kommer från människorättsorganisationer och enskilda medborgare handlar mycket om hur systemen skulle kunna användas för att kartlägga olika grupper av människor. Så här säger en man som kom till ett kommunmöte i Ohio nyligen.
3: If we continue down this road before you know what we'll have? We'll have a government surveillance state.
0: Hanna Malmodin, Austin, Texas.
4: Och så tillbaka till Sverige. Med en vecka kvar till valet så duggar opinionsundersökningarna tätt. Och de har en stor påverkan på många sätt, säger Tommy Möller som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Ja, de spelar en stor roll för dynamiken i valrörelsen. Påverkar naturligtvis stämningarna i partierna. Påverkar humöret bland valarbetarna ute i valstugorna. Det är sånt är väldigt viktigt. Och genom forskningen så vet vi att det finns sådana här framgångseffekter, alltså att det är roligt att rösta på en vinnare. I år kanske vi även ser någon sorts underdog-effekt, kanske någon typ av sympatiröstning, kombinerat med strategisk röstning naturligtvis på Liberalerna, om de når upp nu i kommande mätningar tillräckligt högt, för vi vet att de måste nå över ett golv på kanske 3,5% eller 3% i mätningarna för att det ska finnas ett incitament att taktikrösta.
6: Och opinionsundersökningarnas resultat påverkar inte bara stämningen i valstugorna utan också partierna på ett mer direkt sätt, säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
7: Det handlar ju om självförtroende och entusiasm. Socialdemokraterna har ju gått trögt nu, så att för dem är det nog ganska nervöst nu. De leder ju fortfarande den rödgröna sidan i alla opinionsmätningar, men balansen inom det rödgröna blocket ser ju helt annorlunda ut än vad den gjorde för någon månad sedan. Nu växer ju både Centerpartiet och Vänsterpartiet, och jag tror att Socialdemokraterna tolkar ju detta då som att man vill dra, det kanske socialdemokratiska väljare som vill dra ett rödgrönt lott gått antingen åt vänster eller åt höger, och effekten blir ju att Socialdemokraterna själva får en helt mycket mindre pondus och styrka och auktoritet i de förhandlingar som sen väntar efter ett val, så att även om de då skulle vinna så är det bekymmersamt för dem.
4: Reporter var Anders Wennersten. I Dals-Eds kommun, som är en av landets minsta kommuner, kan partierna få svårt att fylla platserna i fullmäktige efter valet. Antalet valbara kandidater har minskat med 23 personer jämfört med valet 2022. Sebastian Bäckström är ensam kandidat för Sverigedemokraterna i årets val, samtidigt som partiet just nu har 4 tomma stolar i kommunfullmäktige.
8: Det blir ju det att röstar man på ett parti så de kommer in i fullmäktige och sen har de inte nog med folk för att faktiskt rösta igenom de förslag deras politik vill ha, då kommer det ju vara en bortkastad röst, för det blir ju nedröstat eventuellt då såklart.
9: När man jämför vallistorna för partierna som idag är representerade i Dals-Eds kommunfullmäktige med förra valet så har antalet valbara kandidater minskat från 84 till 61 personer. Till årets val finns varken Liberalerna eller Vänsterpartiet kvar i kommunen, samtidigt som Socialdemokraterna har tappat 10 personer jämfört med för 4 år sedan. Paula Holmqvist är Socialdemokraternas toppnamn i Dals-Ed.
10: Det får ju en jättestor effekt när det gäller demokratiska beslut, självklart. Och skulle vi få 14 mandat så är det klart, då har vi inga ersättare.
9: Dals-Ed är en av Sveriges minsta kommuner sett till befolkning, och både Sebastian Bäckström och Paula Holmqvist menar att det inte är helt lätt att rekrytera nya politiker även om de försöker.
10: Det är ju så, folk har fullt upp, men, och jag tror ibland så är det nog mycket det här med tvn. Vi har Netflix, vi har många olika chattgrejer som tar mycket av människors tid, tror jag. Sen är det ju väldigt viktigt det här med familjen också. Många som har barn, det tar mycket tid.
4: Paula Holmqvist, Socialdemokraternas toppnamn i Dals-Ed. Reporter Jeremia Sandberg, P4 Väst. När elen blev dyrare under 2022 började många använda hushållsmaskiner på natten då elen är billigare. Samtidigt kom varningar om att man inte hinner reagera i tid om tvättmaskinen eller diskmaskinen börjar brinna när man sover. Men någon ökning av sådana bränder har det inte blivit.
11: Då blev det en liten farhåga när alla skulle börja köra tvättmaskin och torktumlare om nätterna.
12: Magnus Wik, räddningschef i Halmstad. Rådet från räddningstjänsten i flera kommuner var då att inte köra maskinerna på natten.
11: I alla fall inte i Halmstad kommun så kan vi inte se att det innebar fler bränder.
12: Kan inte det bero då på att folk inte har kört torktumlare och maskiner på natten för att man har följt råden?
11: Ja, men jag tror att folk har använt sin tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin och så vidare även på natten. Så det sker ju inte jättemycket bränder kopplat till den typen av utrustning idag.
12: Även i övriga Sverige går det inte att se någon ökning av bränder kopplade till tvättmaskin, diskmaskin eller torktumlare. Under 2025 åkte räddningstjänsten i hela landet ut på 40 sådana bränder och brandtillbud i småhus. Mikael Karlsson är teknisk expert på Elsäkerhetsverket och de avråder fortfarande från att köra maskinerna om natten.
13: Det är en onödig risk som man i så fall tar, men risken är inte väldigt hög. Det är bara det att allvarligheten kan ju bli stor när någonting inträffar när man sover.
12: Magnus Wik på räddningstjänsten tycker inte man behöver vara nojig om man kör sina hushållsmaskiner på natten, men han rekommenderar att se över brandskyddet.
11: Det vill säga en brandvarnare och brandsläckare.
12: Däremot tycker han att man ska vara försiktig med att ladda exempelvis cykelbatterier.
11: Det rekommenderar jag ju att man gör under den vakna tiden och att man inte lägger exempelvis ett cykelbatteri där man ska gå ut. Lägg det längre in i lägenheten eller liknande så att du har din väg ut i det fria. Den är säkrad om någonting händer.
4: Magnus Wik, räddningschef i Halmstad och reporter Lina Abrahamsson, P4 Halland. Vi avslutar lunchekot som producerades av Matilda Durehed och så lämnar vi över till SMHI för land och sjöväder.
14: Tackar för det, Niklas Einrik finns här på SMHI. Och idag så passerar en högtrycksrygg landet med rätt så gott om sol. Ett mindre lågtryck utanför norska kusten ger dock lite tätare moln och en del skurar över delar av Norrland. Under natten så rör sig en varm front in västerifrån med både moln och regn över Götaland, Svealand och södra Norrland, så har nog det mesta av regnet passerat till imorgon eftermiddag och följs av varierande molnighet och mest uppehåll, förmodligen någon solglimt. Samtidigt så rör sig fronten upp över norra Norrland under dagen med regn. Till imorgon kväll då rör sig regnskurar in västerifrån över landet framför en annalkande kallfront. Prognos till imorgon kväll, Götalands fastland och Öland. Soligt eller växlande molnighet och västlig vind, i natt mulnande följt av lätt regn västerifrån, över södra Götaland kanske ändå mest uppehåll. 10-15 grader och svag vind. Imorgon på dagen så lämnar regn ostkusten efter lunch någon gång och i övrigt halvklart och mulet, och i norra delen av Götaland ytterligare en och annan skur. Temperatur är 16-20 grader och en sydlig vind. Gotland, mest soligt, under kvällen passerande moln, i natt klart till halvklart och 10-14 grader och västlig vind. Imorgon mulnande och under dagen passerande lätt regn, då 15-17 grader och en sydvästlig vind, mot kvällen någon solglimt. Östra Svealand, soligt eller växlande molnighet, mest uppehåll och västlig vind, i natt ökad molnighet västerifrån, 7-11 grader och svag vind. Imorgon tidvis lätt regn, mot eftermiddagen någon solglimt och mest uppehåll. 16-20 grader och sydlig vind. Västra Svealand, soligt eller över norra Värmland och Dalarna växlande molnighet men mest uppehåll och mest svag vind. Under kvällen ökad molnighet västerifrån, i natt följt av regn och tilltagande sydlig vind. 7-11 grader då. Imorgon eftermiddag så väntas mest uppehåll och i södra delen också någon solglimt och då 16-20 grader, mot kvällen regnskurar. Hela södra Norrland växlande molnighet och främst i fjällen skurar, men och annan också öster därom. Svag västlig vind. Under natten sakta mulnande västerifrån 4-8 grader. Imorgon främst i Jämtland och i Gästrikland regn. I övrigt mycket moln och mest uppehåll. 15-20 grader och en sydlig eller sydostlig vind. Norra Norrlands kustland. Mest soligt under kvällen och natten ökad molnighet söderifrån. I natt omkring 0 grader och lokal dimma och då svag vind. Från sent i natt allmänt halvklart till mulet, imorgon eftermiddag regn med tyngdpunkten över Norrbotten. 8-14 grader och sydostlig vind. Norra Norrlands inland och fjälltrakter. Växlande molnighet och i södra delen lokala skurar och främst i norr lite mer utrymme för sol. I natt mulnande och i södra Lappland på många håll dimma, -3 till +2 grader och svag vind. Imorgon så sprider sig regn upp från sydväst, då 5-15 grader, högst temperatur i söder och en sydostlig vind. Sjöväder och det är mest god sikt på samtliga farvatten, men imorgon i passerande regn västerifrån lokalt måttlig sikt. Prognos till imorgon kväll, Skagrak, väst 8-13 meter i sekunden, från natten sydväst eller syd. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst 7-11, ikväll sydväst eller syd 1-5. Under natten ökande, imorgon 6-10. Vänern sydväst 3-7, ikväll 6-10, imorgon syd. Söder och sydöster Östersjön, väst 8-12, avtagande i natt 4-8 och imorgon vridande till syd. Mellersta och norra Östersjön, väst 6-10, på nordliga störst Östersjön ikväll och i natt tillfälligt växlande 1-5. Imorgon eftermiddag allmänt sydväst eller syd 6-10. Ålands av Skärgårdshavet och hela Bottniska viken. I de östra farvattnen, nordväst 6-10, i övrigt växlande 1-5. I kväll allmänt växlande 1-5. Imorgon förmiddag omkring syd ökande på eftermiddagen 8-12 meter i sekunden. Klockan 12 var det Stockholm, Göteborg och Malmö 18 grader, Karlskrona 17, Kalmar 18, Visby och Jönköping 17. Norrköping 19, Karlstad 17, Gävle 18, Mora 17, Sundsvall 14, Östersund 13, Umeå 12, Vilhelmina 11, Luleå 10 och Kiruna 5 grader. God middag från SMHI.
15: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
16: Hur tabu är det egentligen att fråga vad någon kommer att rösta på? Frågan lockar stor publik till både tidningar och sociala medier inför valet. Och kanske har svenskarna blivit mer bekväma med att svara på den här frågan öppet. Det ska vi prata om idag i Kulturkollen. Jag heter Andrea Valderrama. Och jag har med mig Kulturnytts Mina Benajsa. Hej!
17: Hej!
16: Du Mina, vi är nära in på valet. Hur märks det?
17: Jag tycker det syns och märks väldigt, väldigt mycket just nu. Såklart partierna, var de står i olika frågor och sådär. Och så på sociala medier också, inte minst bland kända svenskar. Hur de pratar, till exempel vilken färg de ska rösta. Sara Larsson, jag vet inte om du såg, hon gjorde ett uppmärksammat inlägg nyligen. Mm. Felix Herngren, regissör, samma sak, svarade på frågan i Fördomspodden nyligen. Ja, massa överallt, till och med på röda mattan faktiskt, tänkte jag på TV-galan Kristallen, så var precis det här en fråga.
18: Nej, man ska inte fråga vad man röstar på, vad man tjänar.
19: Vad ska du rösta på i valet?
20: Det säger jag inte.
21: Får man säga sånt?
22: Alltså jag helt ärligt, inte riktigt.
17: Ja, men det är då Aftonbladets reporter som är på röda mattan, uppklädda svenskar, bland andra Pernilla Wahlgren som vi hör här, som får frågan helt enkelt vad de röstar på. En del är öppna och en del avstår helt enkelt eller liksom undviker frågan. Men just den här formen att faktiskt prata med kändisar, den är en väldigt tydligen populär klassisk form i papperstidningsvärlden. Det berättade Erik Rosén för mig när jag pratade med honom. Han är ställföreträdande ansvarig utgivare just på Aftonbladet. Och läsarna gillar det här, menar han. Och att vi intresserar oss för var kändisarna står rent politiskt.
16: Men nu pratar vi kändisar då. Camilla Hamid, Pernilla Wahlgren med flera. Mm. Hur är det med oss andra då?
17: Ja, men en liten spaning här på vår redaktion, på kulturredaktionen, det är att flera av oss stött på videos i våra flöden. Flera lokaltidningar som gjort en slags frågelåda på stan. Vi kallar det på journalistspråk för enkät. I det här fallet då på temat val. Och där har man en form, nästan som en egen genre, där man visar upp en bild på en person och sen så frågar man en annan person om de kan gissa utifrån bilden vad den ska rösta på.
1: Tror du de skulle säga att du var vänster eller höger?
20: Jag är väl en ganska normalklädd och det kanske gör att man placeras lite mer åt vänster än höger.
1: Skulle du säga att han röstar vänster eller höger?
21: Oj, höger. Jag skulle lika gärna kunna säga vänster.
23: Men det är nog för att han ser...
21: lite proper ut.
23: Ja.
21: Fast då dissar man ju alla som... Man kan inte säga så heller.
17: Och det här var då ett exempel på en sån här video från Mölndalsposten. Och den här formen har man ju gjort utöver, ska vi säga, en massa annan rapportering lokalt om valet. Men då för att försöka bryta igenom bruset så har man gjort prövat det här. Hundratusentals människor har sett den här videon, så den har liksom blivit viral. Och man tänker då att läsarna är intresserade av det här och man ger också utrymme för Mölndalsbor att faktiskt vara med och medverka till innehåll. Och så här berättar chefredaktören och ansvarig utgivaren Erika Arnadotti när jag träffade henne.
24: Det är ju lite av en, skulle jag säga, förbjuden fråga i Sverige. Att fråga vilket parti röstar du på? Jag tänker att den måste få lov att ställas också. Och de som svarar, de svarar. Det här är ett väldigt bra sätt helt enkelt att visa Mölndalsbor att man känner igenkänning med dem man ser på.
25: Men hur ska man tolka det här, Mina? Är vi inte lika hemliga längre med vad vi står politiskt?
17: Ja, det är en jättebra fråga tycker jag. Jag vet, jag har inget svar på den frågan. Men Kajsa Falaska, forskare i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet, hon tycker att det här är en väldigt spännande fråga och menar att det sker ett slags möte mellan... två olika kulturer här. Dels den svenska normen där partivalet många gånger ses som väldigt, väldigt privat. Och sociala mediers kultur av det här offentlig självexponering.
26: Sociala medier kan ju bidra till att det som vi förut betraktade som väldigt privat blir någonting som man förväntas ha en offentlig position kring. Förväntas visa vilken politisk sida man står på eller till och med exakt vilken politiker eller vilket parti som man tänker rösta på.
25: Nu har vi pratat en stund om det här, Mina, om vad kändisar tycker och vanliga människor gör och sådär. Ska vi också berätta nu vad vi röstar på?
17: Ja, blir du sugen på att berätta?
25: Egentligen inte. Det sitter djupt inne i mig att inte göra det.
17: Ja, nej, men vi hoppar över det.
25: Du har lyssnat på Kulturkollen. Fler avsnitt hittar du bland Kulturnytts poddar i appen Sveriges Radio.
27: Klockan ett söndag eftermiddag ska vi ägna oss åt språk.
28: Klockan är 13, här är NRK Nyheter. Att rakettuppskjutningar på Andøya var vid lycka har mycket att säga för Norges och Europas trygghet. Det säger administrerande direktör för Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent igår kväll att det blev skrivet historia då det för första gången blev skottet en rakett från Västeuropa upp i bana runt jorden.
29: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe i verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning, og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så det er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer. Så det er ekstremt viktig med disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egenevnen til å gjøre det, betyr at vi ikke er avhengig av andre.
28: USA-utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå kommet til Kyiv for fredssamtaler i det som er deres første besøk i den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over tre timer langt fredsmøte med Russlands president i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrott. I dag møter de Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil ha fred, men at landet trenger sikkerhetsgarantier. Hjelpetelefon til kirkens SOS opplevde en nedgang i folk som tok kontakt etter at kong Harald døde. Det skjedde etter en øke i resten av året generelt, forteller generalsekretær Johannes Hegland.
30: Det vi tror det jo at det en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen, enten en legger ned blomster og tenner lys et sted i landet, eller vi følger sorgen på TV, så er det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til i et større fellesskap. Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss, er det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død, så er fellesskapsfølelsen mer fremtredende.
28: Fotball nå, for det ventet rekordmange publikummere når Brann og Ålesund møtes I cupfinalen på Ullevål om akkurat en time. Over 9000 har kjøpt billett, og hvis alle møter opp, så blir det rekord for en cupfinale for kvinner. Fjorårets finale samlet drygge 3000 tilskådere. I tillegg til ymse tiltak fra Norges fotballforbund, mener de at den store øken skyldes at Ålesund og Brann to lag som trekker folk med trufaste og ivrige supportergrupper. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
0: Prisene på bensin og diesel gikk opp igjen. Høyres kandidat I Trondheim ville sole seg I Gaza, rødgrønne I Tromsø har rotet bort pengene, og alt dette har vi snakket om mens norske politikere har hatt borgfred I anledning kongens bortgang. Politisk kvarter har også vært en tur innom det svenske valget. Her skal du få et utdrag av våre sendinger fra uka som gikk.
2: Nå øker priserne for å fylle tanken igjen. Den politiske vedtatte perioden med avgiftsfritak over I dag.
3: Det alt for dyrt. Alt for dyrt, ja.
5: Oh my god.
6: Det lønner seg å kjøpe sykkel.
2: Det blir reaksjoner ved pumpene, men det fornuftig at det blir nesten 5 kroner mer I avgift per liter vi fyller? Etter at USA angrep Iran I slutten av februar, ble oljefrakta gjennom Hormuz-sundet I praksis stengt. Oljeprisen steg voldsomt, og dermed drivstoffprisene. En måned senere vedtok Stortinget avgiftslette, vegbruksavgift ble fjernet og CO2-avgift redusert, I praksis med rundt 4 kroner og 50 øre per liter bensin og diesel. Vedtaket skulle vare til 1. september, og det ble avklart politisk for noen veker siden at det ikke blir forlenget. I dag det 1. september. God morgen, Espen Kristiansen. Du seksjonsleder I SSB og jobber med prisstatistikk. Diesel- og bensinpriser jo noe de fleste av oss kan se hver dag når vi passerer en stasjon, men det varierer veldig mye, så vi må se på et litt gjennomsnittlig bilde. Hva den siste snittprisen på pumpa for diesel og bensin du kan rapportere om?
7: Vi har ikke de endelige tallene fra august klare enda, men gjennomsnittsprisen I midten av juli var på 19 kroner og 59 øre for bensin, og på 20 kroner og 25 øre for diesel.
2: Mm. Hva var den samme prisen da avgiftsfritaket ble vedtatt I mars?
7: I midten av mars så var tilsvarende priser 23,50 for bensin og 24,50 for diesel.
2: Altså med avgifter på det tidspunktet da?
7: Stemmer.
2: Ja. Så hva kan vi vente oss da, når den skal legge på I underkant av 5 kroner på pumpeprisen med en avgift?
7: Ja, nå har vi jo råoljeprisen gått ned siden mars, så det tekker litt motsatt retning, men hvis det slår fullt ut, så vi jo omtrent tilbake på det nivået vi var I mars, kan vi kanskje gjette, da ting får stabilisert seg litt.
2: Altså rundt 24 Da nevnte du som en
7: 24 kroner, det veldig vanskelig å love noe som helst. Det mange ting som spiller inn her, men med avgiftsendringen alene tar oss omtrent tilbake til det marsnivået.
2: Ok. Ja, selve råmaterialet, som du sier, oljeprisen har jo svingt mye med de varierende signaler om hva som skal skje med Hormuz-sundet. Det virker som om det nesten avhengig av hva fot Trump står opp på. Men hvordan har pumpeprisene utviklet seg gjennom de månedene nå I vår og sommer da?
7: De store prisendringene kom jo med avgiftskuttet først I april, og så videre for diesel i mai. Så fortsatte prisene noe ned I juni, og opp igjen I juli. Og det ikke helt uvanlig at man ser for drivstoffprisene, at de svinger en god del fra måned til måned. Det vi også ser I tallene våre at det har vært en større variasjon I prisene mellom bensinstasjonene I sommer enn det vi har vært vant til å se, spesielt for diesel.
2: Ja, hva slags variasjon det? Er den landsdelsavhengig, eller det stasjon til stasjon? Eller
7: kjede, jeg har ikke hatt anledning til å se på den geografiske spredningen her. Det har jo vært tidligere tall som viser at det en viss forskjell mellom landsdeler, men det vi helt klart ser I tallene, spesielt for diesel som sagt, i juli, at forskjellene fra bensinstasjon til stasjon større innenfor en uke.
2: Ok. Nå går prisene opp fra I dag.
30: fordi avgiftene stiger. Hva andre varer kan bli påvirket av at drivstoffprisene øker?
7: Ja, drivstoff er jo en innsatsfaktor i produksjon og frakt og distribusjon av veldig mange varer. Så hvis i den grad da leverandørene kan velte den kostnaden over til kunden, så vil det føre til prisvekst på mange varer.
30: Ja, for det handler om at det meste blir transportert.
7: Ja, i nemlig. Men størrelsen på den effekten, den varierer nok fra varetype til varetype. Hvis du ser på importerte varer, som jo veldig mye av det vi husholdningene kjøper er, så tror jeg den delen som er belagt med norske avgifter utgjør en ganske liten andel av kostnadene, så den avgiftsendringen i seg selv har nok ikke veldig stor effekt på prisene på de varene. For en deler av norsk matproduksjon så er det litt annerledes, for der er drivstoff en viktigere del av selve produksjonskostnadene og også transport. Men heller ikke der er det en veldig stor andel. For den maskinintensive produksjonen, som korn for eksempel, så er det en viss andel av kostnadene. Mye av det kornet går til fôr, ikke til menneskeføde. Noe av kostnadene kan forplante seg litt til kjøttproduksjonen, da. Men der også så er mye av fôret importert. Effekten lignes også litt ut ved at det drivstoff som brukes opp på jordet, det er ikke belagt med veiavgift, og inntektene til bøndene består ikke bare av prisen på varene de selger, men også i stor grad av tilskudd fra myndighetene som kan ta ut noen av effektene.
30: Ok, men for å oppsummere da, så drivstoffprisene vil gå opp, andre varer, noen andre varer kan gå noe opp som følge av det.
7: Noe.
30: Takk til deg, Espen Kristiansen. Vi skal debattere i hva grad det er fornuftig at avgiftene på drivstoff blir gjeninnført fra i dag. Til den debatten har vi ikke prøvd å invitere rikspolitikere, ettersom det er semi om å vente med skarp politisk debatt til, eller nå etter kongens dødsfall. Men dette kan jo bli dagen der kora på Slottsplassen blir overdøvet av dieselbrølet ved drivstoffpumpene, og en av de som har stått fremst i kampen for at det fortsatt skal være avgiftsfritak er du, Julie Brøttkorp, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Hva har vært bra med den avgiftsletten som ble innført?
4: Det som har vært bra med at avgiftsletten ble innført er at de som vedlikeholder og bygger dette landet har fått et pusterom. Vi må huske på at en maskin du trenger for å bygge veier, vedlikeholde veier, bruker altså 30 liter i timen av diesel. Hvis du da er en liten mellomstor bedrift og har 20 maskiner, så har det betydd 200 000 i måneden, som har gjort at disse bedriftene nå, som virkelig sliter, fordi de jobber på faste kontrakter til fast pris, de har kunnet overleve siden mars. Det er det vi snakker om her. Og dette er altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det er behov der ute for oss, men vi må ha en viss margin, vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet.
30: Stig Skjølseth, daglig leder i Miljøstiftinga Zero. Er det bra at prisen på drivstoff går opp når avgiftene blir gjeninnført fra i dag?
8: Ja, det vil jeg si, fordi at nå er oljeprisen tilbake på et vanlig nivå, og da er det også fornuftig at vi gjeninnfører avgifter på et vanlig nivå.
30: Hva positiv effekt mener du det vil ha da, at det blir dyrere for både folk og bedrifter?
8: Altså, jeg skjønner jo at mange av medlemsbedriftene til Julie står i en veldig vanskelig situasjon. Det har vært krise i bygg- og anleggsnæringen egentlig 4-5 år, og hovedproblemet der er at det er mangel på oppdrag. Så det er bra at avgiftene kommer opp, det trenger vi for å fortsette den omstillingen som vi skal ha av transportsektoren, men hovedproblemet for bygg- og anleggsnæringen er mangel på oppdrag. Så vi mener jo at samtidig som nå staten skal hente inn mer penger på avgifter, så bør den også bruke mer penger for eksempel på vedlikehold og rassikring av veiene. Det vil ha gitt aktivitet og oppdrag i hele Norge, og da kunne vi brukt noen av de pengene vi tar inn på avgifter til også å gi aktivitet i næringen.
30: Og bare for å forstå, når du sier omstilling, da mener du at anleggsbransjen som hun representerer skal kjøpe elektriske maskiner, det er det du snakker om?
8: Ja, og det gjør de også, det gjør de i Norge og det gjør de i resten av verden. Så for lette lastebiler, så har salget av så elbilandelen da gått fra 0 til over 60% i løpet av 5 år. Det, der er vi også på vei for det tyngre segmentet. Der kommer alternativer. Mm. Da må vi holde politikken stabil.
2: Brodkorp, disse avgiftene skal få inntekter til staten, og de har et miljøaspekt. Trenger ikke samfunnet og næringslivet at det koster å forurene?
4: Jo, det trenger vi, og vi er med på det grønne skiftet, men når vi er i en situasjon hvor akkurat nå i Norge så er 3% av de store anleggsmaskinene på el, så kan vi ikke nå si at de som går på fossilt drivstoff ikke har livets rett. Altså, da får vi ikke vedlikeholdt og bygd dette landet. Det er realiteten. Vi er med på det grønne skiftet, og vi, altså, der hvor du kan bruke elmaskiner på mindre maskiner, og ikke minst i byene hvor det er ladeinfrastruktur, så er det mye mer behagelig, synes jeg, å sitte på en elmaskin. Men situasjonen er ikke den. Dette landet er langstrakt, og det er ikke bygd ut infrastruktur. Så vi kan ikke sitte her nå og si at man kan skylle på seg selv hvis man fremdeles driver med maskiner på fossilt, for det er ikke lagt opp til at vi kan bruke el over hele landet. Det kommer kanskje til å komme, men det er der ikke nå.
2: Det er kanskje litt naivt selvsett.
8: Nei, men jeg sier ikke at jeg kan skylde på seg selv, men det jeg sier er at når det er krise for noen, så kan ikke svaret være avgiftskutt for alle. Så vi må hjelpe de som står i en krise, og det er mange måter å gjøre det på. Vi ser jo at i en del private kontrakter så får man energitillegg, mens det offentlige er mye mer restriktiv på å gi det. Da man er i hvert fall det offentlige bør gi nye oppdrag, for det er det næringen trenger. De trenger aktivitet og oppdrag i hele landet. Og vi har et kjempestort etterslepp på vedlikehold og rassikring av veier. Det bør sette i gang en storstilt satsing på det nå, så vil det hjelpe Brodkorp sine medlemmer veldig mye.
4: Det er jeg helt enig i. Jeg skulle veldig gjerne sett at det nå var et flertall på Stortinget for å hasteinnkalle Stortinget og bevilge store summer til prosjekter. Selvfølgelig skal jeg ønske det. Det er ikke realiteten. Og vet du hva? I det virkelige liv, når man driver en liten bedrift, så må man forholde seg at man skal betale lønninger hver eneste måned. Og det eneste det var et flertall for, det var å gi oss denne avgiftsletten.
2: Stoppe deg litt akkurat der. Akkurat denne avgiftsletten. Fordi de aller fleste som lytter på eier ikke anleggsmaskinen, for å si det sånn. De eier en personbil. Hvorfor er det viktig for næringslivet at man har et avgiftsfritak som traff absolutt alle?
4: Det var det Stortinget som vedtok. Det er klart det viktigste for meg, som er opptatt av små og mellomstore bedrifter i distriktsnæringen i Norge, det er at næringslivet får en lette. Og man snakker hele tiden om hva et fat olje koster. Vi kjører ikke anleggsmaskiner på et fat olje, altså. Vi kjører på diesel. Og prisen på 1 tonn med anleggsdiesel i januar var $600. Nå er det $1,335. Og det er uten avgifter. Så det er ganske mye dyrere, altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16,54 kroner i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så er vi på 18,78, sånn at vi er ikke i en normal hverdag, vi er i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de er ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
2: Selvsett, du mener, sa i starten her at du mener det er klokt at avgiftsletten blir avgiftsfritaket er over. Tenker du da mest på næringslivseffekten, eller mener du også dette med omstilling handler om privatbilisterne?
8: Begge deler. Altså, når vi vedtok det her avgiftskuttet, så var oljeprisen veldig mye høyere. Nå er den tilbake på det som har vært et vanlig nivå de siste 10-15 årene.
2: Prisene vil vel være om lag, sa SSB da, som de, da vedtaket kom i mars.
8: Men husk at når i forrige vedtaket så var oljeprisen veldig mye høyere, godt over $100. Nå er den tilbake og vært på rundt 80-90 i sommer, ikke sant? Så det er mye lavere, og hvis du justerer for prisstigning, så er det ikke spesielt høyt prisnivå nå. Så det er på et vanlig nivå, og da må vi også gjeninnføre gassen.
4: Hvor du har beveget deg hen, men i morges hvertfall så har jeg fått mange snapper med at nå er den på 28,7. Det er klart, det er en svært høy pris, og det er en
8: vel prisjusteringen
4: høy pris som man hadde i mars. Så du må gjerne mene, og det skjønner jeg ut fra hvor du jobber, at du mener at folk skal ikke kjøre dieselbiler. Det må du gjerne mene. Men ikke prøv å få meg til å tro at det nå ikke er en høy dieselpris, for det er det.
2: Selvsett.
8: Det hvis du justerer for prisnivå, så er prisen nå på det som har vært et ganske vanlig nivå de siste 10-15 årene. Og det at det er krise for noen, bør ikke svaret være avgiftskutt for alle. For de som tjener mest på avgiftskuttet her, det er den halvparten av befolkningen som har høyest inntekt. Vi trenger å støtte den delen av næringen som er i en krise nå, og det har vi mange måter å gjøre på. Det aller viktigste er å sørge for aktivitet og oppdrag, slik at de har nye inntekter fremover.
2: Nå blir det jo for så vidt sånn som du håper da, selvsett siden avgiftsfritaket over i dag, men du, Brodtkorp, har ikke gitt opp denne kampen, selv om det så ut som midtveis i august at det ikke blir noe politisk flertall for forlenging. Hva reelt politisk håp har du for at det kan komme avgiftsfritak igjen da?
4: Jeg har hørt hver gang Høyres ledelse har snakket om dette, at de sa nei til å innkalle Stortinget ekstraordinært, men at de påpekte det, at hvis prisene igjen viser seg å bli høye, ja, da var de villige til å se på saken. Det er det håpet vi har.
2: Så da har du et ironisk håp om at prisene skal bli enda litt høyere først, da?
4: Nei, de er høye nok, hvis du hadde fått de snappene
2: som jeg har fått
4: i morges. Og vi har også et håp om, vi har hatt god dialog med Arbeiderpartiet, vi har også et håp der, om at de skjønner at vi trenger både disse arbeidsplassene og folk som...
2: Lobbyingen er i hvert fall ikke over, så får vi se hvordan det går med den politiske saken når politikerne er tilbake.
9: Velkommen til Norge Rundt, men uten den koselige stemningen. For hvis vi begynner i Tromsø, der advarte Arbeiderpartiet om økonomisk kaos hvis Høyre fikk makt. Nå har dundrende underskudd tvunget kommunen inn på ROBEK-lista med Arbeiderpartiregjering og Arbeiderpartiordfører. Og drar vi sørover, Høyres ordførerkandidat i Trondheim skrev «Håper Trump får laget badestrand på Gaza? Da skal jeg dra dit og sole meg!» Og i Oslo anklages en MDG-topp for kjeft og baksnakking. Det er ett år til lokalvalget, og i de tre store byene jeg nevnte her skjer det akkurat nå ting som kan kaste lange skygger. To av de tre hovedpersonene i fortellingene du skal få høre nå har trukket seg. Men ikke den første, for vi starter i Tromsø.
10: Nei, altså det som er situasjonen, nå har vi fått orden på økonomien etter kanskje 8 år fra vi overtok fra Høyre.
9: Disse ordene fra Arbeiderpartiets ordfører Gunnar Wilhelmsen har ikke tålt tidens tann. For økonomien i Tromsø kommune er så dårlig på Arbeiderpartiets vakt at de har blitt satt under statlig administrasjon. Tromsø har blitt den desidert største kommunen i klubben der ingen vil være medlem, ROBEK-lista. Velkommen Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen.
11: Hei, god morgen.
9: Hvor viktig er Tromsø for Arbeiderpartiet?
11: Det burde vært viktigere. Tromsø er den eneste store bykommunen som Arbeiderpartiet er klart å beholde. Etter lokalvalget i 2023, Arbeiderpartiet gjorde en skikkelig dårlig valg i Nord-Norge, hadde historisk tap i Finnmark, et fylke som de alltid har på en måte hatt et godt fotfeste i. Og Tromsø er jo en sånn yndlingsby som Jonas Gahr Støre liker å komme besøke og peke på universitetet og de ark liksom historiefortellinger rundt Tromsø. Og nå er det blitt en sånn, noe som Høyre kommer til å hamre ganske hardt på fremover. Tromsø kommune har da havnet på ROBEK-lista som den eneste større bykommunen. Det er også ganske historisk, eller i hvert fall sjeldent at det skjer. Og nå peker da ikke minst Høyre, Ole Svenneby, på at det er politiske styringer i Arbeiderparti-styrt kommune som har skylda.
9: Hvorfor er økonomien i Tromsø så dårlig?
11: Det er jo sammensatt veldig likt som veldig mange andre kommuner, store helseutgifter, særlig eldreomsorgen og en skolesektor som omstilles, som Tromsø kommune ikke klarte å gjøre fordi de hadde fått en ganske pinlig KI-skandale i fanget i den omstillingsprosessen. Samtidig så er det jo høye lønnskostnader, låneopptak og alt det som skjedde etter pandemien som har gjort kommuneøkonomien vanskelig. I tillegg så har det jo vært en del skandaler skandaler, det har vært anskaffelseskandaler, det har vært et kontor for økonomistyring som ble opprettet for å styre med økonomistyring, som sendte inn varsler om rapportering på regnskap som ikke ble lyttet til. Så det er jo sammensatt.
1: Mange, mange ting.
11: Det er mange ting, og det er ikke bare politisk. Men problemet her er jo at Gunnar Wilhelmsen gikk jo veldig hardt og høyt ut og var høy og mørk på at nå under Arbeiderpartiets vakt så skulle det være skikk på økonomien i Tromsø, og det ble det jo sannelig ikke.
1: Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre kom i regjering, sa han blant annet.
11: Ja, ja, ja, det er jo viktig å være høy og mørk i valgkampen.
1: Men, ok, det er et komplisert bilde, men hvem har da ansvaret?
11: Ja, altså, politikere har jo, ordføreren har jo det øverste ansvaret i en kommune, så uansett hvordan ting har skjedd, så kommer det ansvaret til å legges på Arbeiderpartiet akkurat i denne kommunen. Og da må man jo tenke fremover, altså hva som kommer til å skje i lokalvalget til neste år. Det er jo, Gunnar Wilhelmsen går jo av, han er jo ikke kandidat for Arbeiderpartiet, de har jo ganske svagt bakland å rekruttere fra, og det er veldig få som klarer å løfte en sånn skute. Så da blir det jo et problem for Arbeiderpartiet, som ikke har klart å gi Tromsø drahjelp heller fra kommunaldepartementet i denne saken, og hvorvidt de klarer faktisk å beholde et sånt fotfeste i nord, eller om også Tromsø går tapt.
1: Hva må de gjøre nå da, i Tromsø, med økonomien?
11: Ja, nå må de spørre pappa før de bruker penger, som det heter. Altså, nå er det jo staten som har ansvaret for økonomistyringen. De kan ikke ta opp lån. Jevne borger kommer nok ikke til å oppdage de store forskjellene i hverdagen sin. De fleste av tjenestene kommer til å gå sin vei, men det er ufattelig pinlig å være en ROBEK-kommune. FRP i byen kommer jo selvfølgelig til å bruke det her veldig, veldig frem imot valget, om at hvis de hadde styrt denne kommunen, så hadde det vært mindre sløsing og bedre kontroll.
1: Ja, hva tror du da kommer til å avgjøre valget om ett år i Tromsø?
11: Valget om ett år i Tromsø, det kan man jo kanskje ikke spå, men hvis vi ser nå hvordan Høyre posisjonerer seg, blant annet i dette studio, så sa Ola Svenneby veldig tydelig at det her kommer til å være en konfliktsak som de kommer til å følge opp fra deres side, og FRP gjør det ufattelig sterkt i Troms, har hatt veldig godt valg der, og altså stadig nærmere de bysentrene hvor vanligvis Arbeiderpartiet har stått godt. Så det må være en ganske sterk fornyelse i Arbeiderpartiet i Tromsø, eller på den rødgrønne siden, hvis de skal klare å dra dette i land.
1: Takk, Maja Sojtaric. Vi drar til Trondheim.
12: Jeg tror bare de synes at jeg var en god kandidat. Det viktigste er ikke personene som sitter, det viktigste er politikken som føres.
1: Nina Westad ble valgt til Høyres nye ordførerkandidat i Trondheim. Men så dukket det plutselig opp private meldinger hun hadde skrevet. Håper Trump får laget badestrand på Gaza? Da skal jeg dra dit og sole meg. Dette endte med at Westad trakk seg, og Høyre må nå finne seg en ny ordførerkandidat. God morgen, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisa.
13: God morgen.
1: Gi oss litt leselys først. Hvem er det som styrer Trondheim nå?
13: Det er Høyre som har både byrådslederen og ordføreren, og så sitter de i byråd sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Og så er det kanskje noen som tenker, men hva med MDG? Var ikke de med der? Og det var de frem til januar i år, da en krangel over bilkjøring i sentrum gjorde at MDG forlot både byrådet og samarbeidet i protest.
1: Du sier at Høyre har ordføreren. Hvorfor trenger de en ny ordførerkandidat da?
13: Kent Ranum var jo en suksess som ordførerkandidat for Høyre i valget i 2023. Han har bestemt seg for å ikke ta gjenvalg, så da måtte han finne en ny igjen. Og på det nominasjonsmøtet som var 20. august, så skulle de velge to kandidater. Det var byrådslederkandidat og ordførerkandidat i en sånn to-trinnsrakett. Og så gikk ikke det helt etter planen da.
1: Nei, hvordan ble Nina Westad valgt, for hun var da ikke innstilt fra nominasjonskomiteen.
13: Nei, de hadde innstilt sittende byrådsleder Kjetil Reinskau og Gro Eide, som blant annet har vikariert for har vært vikarierende vareordfører i Trondheim. Og de trodde at dette kom til å gå helt fint. Snakket med folk som hadde vurdert å ikke dra på nominasjonsmøte, for de var sikre på at dette kom til å gå den veien de håpet og trodde. Men så kom det et benkeforslag på Nina Westad. Og dette benkeforslaget hadde jo gått litt rykta om, og hun hadde også meldt fra til enkelte i nominasjonskomiteen om at hun ville gjerne bli ordførerkandidat. Men det kandidaturet ble rett og slett ikke tatt på alvor. De så ikke på hun som en skikket kandidat, tok hun ikke inn til intervju, og tok heller ikke den her, de fikk ikke med seg den mobiliseringen som foregikk, og den støtten som hun da åpenbart hadde hos ganske mange, og vært totalt tatt på senga og ydmyket under det nominasjonsmøtet.
1: Så kommer da disse meldingene ut til offentligheten som dere i Adresseavisa skrev om, og Westad skriver også da at hun støtter Trump i synet på Grønland, i innvandringspolitikken, og hun skriver om slutten på vestlig kultur. Hva vet dere om hvorfor disse private meldingene plutselig dukker opp?
13: Nei, altså vi hørte jo ganske kjapt etter nominasjonen at Nina Westad hadde gitt uttrykk for holdninger som forsiktig sagt bryter med Høyres linje, særlig utenrikspolitikken da. Og så fikk vi også, var det også vanskelig å finne spor etter det på hennes Facebook, og vi fikk beskjed om at folk hadde fått samtaler med hun såkalt renska, at de hadde blitt slettet. Men så har jo vi gjennom kildearbeid funnet en del av de her private meldingene, og det var jo også et bystyremedlem som bekreftet det for oss, og sa at jeg ønsker å bekrefte, fordi det viktig for meg at det her kommer frem i lyset. Og det var sånn de her kom i avisa. Og det her var ikke, det var mange i Høyre som visste om at hun hadde de her holdningene, det var jo derfor de var så sjokka etter at hun vant nominasjonsmøtet, og det var derfor også mange trakk seg fra lista og sa at de nekte, blant annet gruppelederen Mats Ramos sa «Jeg stiller ikke til valg for Høyre hvis Nina Westad forblir ordførerkandidat». Altså det var så krisestemning som du kan tenke deg i det partiet etter den nominasjonen, og et massivt kjør for at hun skulle trekke seg, Høyre sentralt, generalsekretæren, involverte seg også, oppfordret hun til å trekke seg, og til slutt så gjorde hun jo det.
1: Erfaringen viser vel at politiske skandaler der politikere faller, ikke gjør at velgerne flykter fra partiet. Men hvordan kan denne historien være med på å forklare hvordan Høyre klarer seg i posisjon med makt i Trondheim, for det er de ikke vant til.
13: Det er de ikke vant til. Rita Ottervik, må vi huske, styrte jo Trondheim i 20 år. Og Høyre må i tillegg til å lære seg å ikke bare kunne få lov til å stemme for det de er for og mot det de er mot. De må inngå krevende kompromisser. De er ikke i nærheten av flertall i bystyret. I tillegg så må de forholde seg til en ny styringsform, der det er parlamentarisme. Det er heller ikke Høyre eller noen partier i Trondheim vant til. Og alt det her gjør at det er ganske mange som sitter og kjenner på en misnøye. Det er jo begrep som vi blir behandlet som stemmekveg i bystyregruppa. Det er mange som føler at de ikke blir hørt og skjedd. Og jeg tror nok at det som skjedde på det nominasjonsmøtet ikke er et uttrykk for at Trondheim Høyre har blitt maga, for å si det sånn. Det handler veldig mye om at mange ønsker å uttrykke sin protest og misnøye mot ledelsen og måten, ikke politikk, innholdet i politikken nødvendigvis, men måten den ikke blir forankret godt nok på.
1: Kort til slutt, Siv Sandvik, nå står Høyre uten en ordførerkandidat etter å få valget. Hva skjer nå?
13: Nei, det tror jeg de lurer på selv da, og det er helt i det blå hvem som blir Høyres ordførerkandidat. Nå har de jo et nytt nominasjonsmøte i slutten av oktober, der resten av lista skal bankes gjennom, og der vil nok også ordførerkandidaten vedtas. Det er ikke klart hvem nominasjonskomiteen foreslår.
1: Takk, Siv Sandvik. Sist og størst, Oslo. Og hovedpersonen her høres ut som alle andre MDG-politikere.
14: Det blir jo en veldig mye bedre by for oss alle, hvis færre folk tar bilen og flere tar trikk, kollektiv, sykkel og gange.
1: Men Sigrid Heiberg anklages for å gjøre folk syke, for å kjefte og baksnakke folk. Og disse anklagene gjorde at hun trekker seg fra kampen om førsteplassen på MDGs valgliste i Oslo. God morgen, politisk redaktør i Avisa Oslo, Eirik Moseven.
15: God morgen.
1: Hvorfor skal vi bry oss om hvem som topper valglista for et lite opposisjonsparti i Oslo?
15: La meg først si liksom at Oslo fremstår nærmest som et slags eventyrland på det politiske området, sammenlignet med Tromsø og Trondheim. Og det er jo fint for byen Oslo, og litt trist for oss journalister da, som får et kjedeligere bilde å dekke. Men det har kommet da en rekke varsler mot Sigrid Heiberg for hennes på en måte lederstil. Og hun har vært en av Oslo MDGs aller fremste profiler de siste 6-7 årene. Så det en alvorlig situasjon for dem. Grunnen til at det interessant hvordan det går med MDG i Oslo, og deres nominasjon, er at det har vært et utrolig viktig parti i Oslo-politikken, i hvert fall siden 2015. De bidro egenhendig til å sikre rødgrønn valgseier, både 2015 og 2019, altså 8 år med rødgrønt styre, mest takket være MDG, og etter 18 års høyrestyre, og i 2025 stortingsvalget, så kan man med en viss rett hevde at det var det at MDG kom seg over sperregrensa med hjelp av Oslos velgere, som gjorde at det ble rødgrønn valgseier og ikke borgerlig valgseier i stortingsvalget, og dermed hvem som styrer Norge.
1: Du, så, historiene fra Tromsø og Trondheim handler jo på mange måter om evnen til å styre, om styringsdyktighet. Hvilken rolle spiller det i denne MDG-historien fra Oslo-nominasjonen?
15: Ja, det er litt uklart, fordi her er det på mange måter snakk om en konflikt som handler kanskje mer om person enn politikk. Sånn at det er ikke helt avgjørende, men det handler til en viss grad om i hvilken grad MDG da er et virksomt og levedyktig parti. Og de jeg har snakket med av folk i Oslo MDG, så har man sett på denne nominasjonen som en prøvestein på hvorvidt man klarer å være et effektivt parti da.
1: Takk, Eirik Mosveen.
2: Er det rett å sette all politisk samtale på vent i den kongelige sørgepausen? Senterpartiet prøver å få med de andre partiene på en oppmjuking, men kommer ingen vei. Og sørgereglene gjør at MDG legger opp til å lukke et dramatisk nominasjonsmøte i kveld for pressa. Og det blir kanskje hverken sigersintervju eller pressemelding og sosiale medieposter om hvem som faktisk blir nominert. Velkommen til Politisk kvarter, som merker at partipolitiske debatter er umulig å få til. Men både Senterpartiet og MDG er i alle fall med i dagens sending. Takk for det, og velkommen til deg, Ole André Myhrvold, generalsekretær i Senterpartiet.
16: Takk.
2: De politiske partiene har vært altså enige etter kong Haralds død om å begrense politisk virksomhet. Borgfreden hadde blitt kalt, og reglene går ut på å stoppe reiser, besøk, møte, utspill og politisk kommunikasjon i vanlige medier og sosiale medier som ikke er strengt nødvendige. Frem til kongen er gravlagt kommende onsdag. Men i går inviterte Senterpartiet til et møte for å prøve å justere på dette. Møteavslaget kom ramlende ganske kjapt, og etter få timer ble møtet like gjerne avlyst. Hva mener Senterpartiet har blitt feil med praktiseringen av reglene?
16: Vi er opptatt av at ordskiftet skal foregå på en verdig og respektfull måte i den perioden vi er. Men så ser vi jo etter folkeavstemningen på Island, hvor både utenriksminister, venstreleder og senterpartileder hadde kommentarer til det, så fikk vi noen reaksjoner. Og vi erfarte da at det ville blitt tatt initiativ til et møte på Stortinget i etterkant av edsavleggelsen for å snakke sammen på tvers av partiene. En sånn invitasjon kom ikke, og da tok vi det initiativet.
2: Ja, mener du med det du sier nå, at du mener reaksjonene på regelbrotta i hermetegnene råket litt urettferdig nå?
16: Jeg mener jo at de kommentarene som ble gitt i forbindelse med Island var innenfor det som er respektfullt.
2: Altså som Vedum hadde på Facebook.
16: Ja, og også utenriksministeren hadde jo kommentarer på det, og også venstrelederen, og det mener jeg alle var innenfor det som passer seg i den tida vi er nå. Men det var behov for en fot i bakken mellom partiene, for vi får også mange spørsmål fra lokale ordførere, fra stortingsrepresentanter som har takket ja til å delta på dialog, samtaler på seminarer og den type ting, og spør hvordan man skal forholde seg. Fordi at man opplever at noen dukker opp, mens andre ikke gjør det. Og så har vår anbefaling da vært at de takker nei, men vi bør kanskje prøve å tilstrebe å ha så like kjøreregler som mulig.
2: Ja, hva slags regeljustering konkret vil dere ha da?
16: Nei, jeg tror at hvis vi hadde blitt enige om at vi skal ha et respektfullt og verdig dempet ordskifte, så tror jeg vi hadde kommet langt med det. Jeg tror norske politikere er i stand til å føre en god, sivilisert samtale i den spesielle perioden vi er nå.
30: Hvem tjener på at det ikke er politisk debatt, da?
16: Jeg skal ikke si at noen tjener på det, men jeg tror at det blir litt feil i ordskiftet, fordi at livet skjer selv om vi er i den situasjonen vi er, og vi ser jo at både redaktører, influensere og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la fram en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den er da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det er jo noe rart, for eksempel.
30: Så har det jo vært to saker i nyhetsbildet som Senterpartiet normalt ville markert seg tydelig på. Du har nevnt Islands EU-nei, og så er det jo avgiftshoppet på drivstoff som kom på tirsdag da. Mener du at de andre partiene har brukt reglene særlig mot Senterpartiet?
16: Nei, det tror jeg ikke i det helt tatt. Jeg tror at man her har forsøkt å finne en vei gjennom en periode som er unik. Det er 35 år siden forrige tronskift i Norge. Og jeg tror at de reglene som kom, og som noen ble enige om, de hadde de beste intensjoner. Mm. Men jeg tror kanskje at vi hadde klart oss med å si at vi skulle ha verdighet, respekt og et dempet ordskift i denne perioden.
30: Ja, er det egentlig ønsket at dere skal kunne argumentere da, for eksempel mot gjeninnføring av drivstoffavgiften igjen?
16: Jeg tror ikke det er behov for å gå i sterke angrep på hverandre, men det må være mulig å kommentere den dagsaktuelle situasjonen.
30: Dere vil

0: Press, det venter vi med til etter kongens gravferd.
1: Mm. Ingen pressemelding, ingen intervju, ingen sosiale medieposter fikk vi vite i går.
0: Ja, det er oppfordringer vi har sendt til våre kandidater om at vi ber om at man dropper pressemeldinger, sosiale medieposter, så at man venter til etter gravferden. Men det er jo ikke sånn at vi skal holde ting hemmelig. Det er bare det at vi skal vente, og at vi skal opptrå med verdighet til etter at kongen er begravet.
1: Så i kveld, du kommer til å foreslå i kveld at dette møtet er lukket, og vi begrenser deling av det som har skjedd der.
0: Det stemmer.
1: Takk for at du var med, Miriam Einangshaug, som er nestleder i Oslo MDG.
2: Det er ny spenning i valgkampen i Sverige. Der har borgerlig bråk gitt borgerlig framgang. Og gutter på TikTok får dobbelt så mye politisk innhold som det jentene får. Til gutter på bygda så pushes høyre radikalt innhold uten at de ber om det. Om 10 dager så kan Sverige våkne opp til en ny regjering. Det er i hvert fall sånn det har sett ut lenge. Sosialdemokraterne og tidligere statsminister Magdalena Andersson har ledet på meningsmålingene, men en sjokkmåling denne uka viste sterk tilbakegang for sosialdemokraterne, og sånn kommenterte Andersson det.
3: Jeg kjenner meg veldig motiverad, for at jeg vet jo at det her er et utrolig viktig val for vårt land. For det er klart at et land med en regjering der Sverigedemokraterna dominerer, det blir et helt annet Sverige. Og det er veldig mange mennesker i vårt land er oroliga for det og undrer om Sverige kommer til å være et land der de er velkomne.
2: Ja, det var Magdalena Andersson som kommenterte en dårlig meningsmåling, og hun mener mye står på spill nå. Velkommen til Joakim Reigstad, du er NRKs Norden-korrespondent, og velkommen også til Parisa Høglund, som er programleder i Sveriges Radios podcast Politiska Spelet. Jeg begynner hos Joakim Reigstad. Jeg tror jeg, nå er det noen som snakker om at Magdalena Andersson, sosialdemokraten, har tatt valget for gitt. Har hun blitt for slapp i innspurten?
4: Ja, det kan jo se sånn ut. I hvert fall så er formen for sosialdemokraterne ganske dårlig nå 10 dager før valget, og mye av det legges jo kanskje på nettopp det vi hørte i dette innslaget her. Magdalena Andersson virker å være mer opptatt av å skremme velgerne med at en borgerlig valgseier betyr at Sverigedemokraterna skal inn i regjering, enn å snakke så veldig mye om sin egen politikk, og det blir man fort straffet for hos velgerne. Hvis disse målingene står seg, så nærmer det seg det aller dårligste resultatet for sosialdemokraterne på veldig lang tid, og dette er jo et parti som for bare noen år siden lå trygt plassert rundt 40-tallet, har stått veldig sterkt i Sverige lenge, så dette er krise. Det brenner et blått lys, både bokstavlig og overført betydning for Magdalena Andersson her.
2: Parisa Høglund fra Sveriges Radio. Statsminister Ulf Kristersson leder jo Moderaterna. De gjør det ikke spesielt bra på målingene, men han ønsker jo et gjenvalg for sine samarbeidspartnere på borgerlig side. Hvilke saker er det de trekker fram som de viktigste?
5: Ja, men det er en bra fråga. Det er veldig mange som saknar visionerna under det her valet, men man kan väl säga att den borgerliga sidan nu verkligen försöker förmedla allt det man har lyckats med de senaste 4 åren. Man har tryckt undan inflationen, man har tryckt undan gängkriminaliteten och man har hållit ner migrationen. Det säger man från borgerlig sida att det här har vi lyckats med de senaste 4 åren. Så man kan väl absolut konstatera att Ulf Kristersson och hans tidövänner egentligen vill förmedla att man har lyckats med allt det man lovade för 4 år sedan.
2: Tidøvenner, det sier du fordi det var der de laget regjeringsplattformen eller samarbeidsavtalen sist, men den siste uka så har det vært en del bråk på borgerlig side, blant annet fordi Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kom med en uttalelse om samarbeidspartiet Liberalerna. La oss høre litt på den.
6: Jag har sagt att är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula väljare rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
2: Igår var det 10 dagar till valget och Liberalerna, som är systerparti till det norska Venstre, de är på ingen måte när 4%, de är inte när 3,5% heller. Men hur uppfattar de den uttalelsen ifrån Åkesson, Parisa Höglund?
5: Jimmy Åkesson är ju sitt blocks största parti. De har den kraften, de har den möjligheten att ställa lite krav för de här små partierna, på Kristdemokraterna och på Liberalerna. Och som du säger så, Liberalerna har ju legat väldigt långt ifrån riksdagsspärren en tid. Och nu ställde Jimmy också krav om att de måste komma upp till 3,5%, annars så ska man inte lägga en röst på dem. Man kom upp till 3,3. Frågan är om det gör Jimmy Åkesson nöjd. Men just nu, för stunden kan man väl säga att den här konflikten har lagt sig något. Å andra sidan har han ju också ställt krav på Kristdemokraterna. Han tycker att Kristdemokraternas Ebba Busch, partiledare, flörtar för mycket med Socialdemokraterna. Hon försöker locka mittenväljare, kan man tänka sig. Det här har stört Jimmy Åkesson. Han tycker att hon skulle visa en lojalitet gentemot högerblocket och Tidö samarbete som det kallas. Så att det har varit en lite dålig stämning, men för nu så verkar den där dåliga stämningen ha lagt sig något.
2: Det är väl också för att Ebba Busch gick ut igår på SVT, var det väl, som och sa att hon på en måte har tänkt att stötta Socialdemokraterna. Men hon har varit ute tidigare, har hon det, och så öppnat lite för det.
5: Absolut. Hon har flörtat under en tid nu med Socialdemokraterna. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, och Ebba Busch har synts på bilder tillsammans. De har varit väldigt fina mot varandra. Men nu problemet här har varit för Jimmy Åkesson att Ebba Busch har sagt att i ett exceptionellt läge kan hon tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson. Och sen har hon inte riktigt velat utveckla vad exceptionellt läge betyder. Men igår så sa hon att det kan handla om krig, det kan handla om kris, alltså väldigt exceptionella lägen. Men att i grund och botten så är hon lojal mot högersidan, mot Tidö-samarbetet.
2: Jag har lyst att spørre deg også, Joakim Reigstad, går litt tilbake til Liberalerna, altså Venstres søsterpartiet i Sverige. Man skulle tro at de var ganske misfornøyd med en samarbeidspartner som sier at det er ingen vits i å kaste bort stemmene på dem, men de endte opp med å gi Jimmy eller partilederne endte opp med å gi Jimmy Åkesson en klem direkte på svensk TV denne uken.
4: Ja da, det er nok røkt fredspipe blant Tidøpartiene, til en viss grad i hvert fall. Men liberalerne har jo egentlig slitt litt nettopp med det at Sverigedemokraterna er tatt inn mer og mer i varmen, og høyst sannsynligvis vil få en plass i regjeringen om det blir en borgerlig regjering. Mange av deres velgere er ganske skeptiske til Sverigedemokraterna. Partiene står et stykke fra hverandre politisk på mange områder, kanskje spesielt også innenfor innvandringspolitikken, som Sverigedemokraterna har fått veldig store gjennomslag i denne mandatperioden her, altså siden 2022. Så det er klart, her ser man nok at liberalerne har tapt mange velgere nettopp fordi at de har hatt et nært samarbeid med Sverigedemokraterna, og disse velgerne har kanskje gått mer til Senterpartiet for eksempel, som nå støtter Magdalena Andersson som statsminister, og de har jo endret litt av maktbalansen, men så tror jeg nok samtidig at Liberalerne er et parti med dype tradisjoner i Sverige, heter jo før Folkpartiet blant annet, og dermed kan det gå til at de klarer å hente inn sine kjernevelgere, fordi at de ser at oi, her kan faktisk mitt favorittparti finne på å ryke ut, jeg må støtte de, selv om jeg egentlig ikke er helt enig i alt det de gjør for tiden, så vil vi ikke at de skal forsvinne, for havner de under sperregrensen, så er det egentlig et exit fra svensk politikk. Det er ikke helt som i Norge, hvor man kan på en måte få et par plasser i Stortinget og kjempe seg opp igjen. Da er man faktisk ute med null representanter, så det vil være veldig alvorlig, og et trolig farvel til liberalerne fra svensk politikk.
2: Vi kan ikke glemme Ulf Kristersson, som er statsminister i Sverige, og som leder Moderaterna, Høyres støtteparti, men de gjør det ikke spesielt bra på målingene, Parisa Høglund. Hvorfor ikke?
5: Ja, men det är väl förmodligen för att det har varit tuffa år för Ulf Kristersson. De har varit väldigt beroende av Sverigedemokraterna. Samtidigt är det lite överraskande, för de har gjort det som tidepartierna har lovat de här fyra åren. Till exempel få ner inflationen, få undan gängkriminaliteten, hålla migrationen på en låg nivå, försvaret av Sverige, intåget i NATO. De här, egentligen har man bockat av väldigt mycket som man sa att man skulle göra. Men det är svårt för sittande regeringar att vara populära, så är det lite grann. Så man kan ha dåliga mätningar under åren, under mandatperioden. Men vi får se om det håller i sig. Så jag vill också säga att för Liberalerna är det verkligen en existentiell kris ungefär. Alltså ett parti med över 100 års historia är på väg ut ur svensk politik. Samtidigt har man samarbetat med ett parti som står dem så otroligt, de är så skilda. Det går liksom inte bara att säga att det handlar om invandringen. Alltså Liberalernas stora fiende i svensk politik har varit Sverigedemokraterna. Att nu stå och kramas med Sverigedemokraterna har för en del liberala väljare varit allt för svårt att svälja. Så att Liberalerna har verkligen en stor kris just nu, och frågan är om de lyckas hålla sig kvar.
2: Okej, Parisa Høglund, 9 dager igjen til valget. Marginene tettes, forskjellen mellom rød-grønn blokk og borgerlig blokk tettes. Tror du at Ulf Kristersson kan fortsette som statsminister?
5: Osvuret är verkligen bäst just nu. Det har varit två mätningar nu som har visat att de borgerliga tidepartierna har knappat in på de rödgröna. De har ju ett lag, det får man ju ändå säga. De har visat att de kan samregera i 4 år. Den andra sidan har ju väldigt stora problem. Magdalena Andersson vill fortfarande inte säga om Vänsterpartiet får ingå i en regering eller inte. Så där har man en mer splittrad bas. Jag vågar nästan inte säga hur det kommer gå. Hittills har man ju trott att de rödgröna kommer vinna valet, men det är oklart.
2: Vi ska följa tätt. Tack för att ni var med i Politisk kvarter. Vi ska vända oss till sociala medier, som är viktiga i politiken både i Sverige och i Norge. En undersökelse i förbindelse med det svenska valget visar att särskilt unga män från bygda får pusha rasistisk och till och med nazistisk innehåll av typen vi kan höra här.
7: Och vi kommer se till att ni får sona för era brott mot det svenska folket!
8: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
9: Race mixing is disgusting.
7: Otacksamma blandar och parasiter.
2: Ja, Matilda Skarehag, du är undersökande journalist i P3 Nyheter i Sveriges Radio. Där har upprättat 8 falske profiler og dessuten gjort en KI-analyse av 10.000 klipp i sosiale medier. Fortell oss, hva fant dere ut av hva slags politisk innhold som treffer svenske ungdommer?
10: Ja, men dels så kunde vi ju se att killar och tjejer fick olika typer av innehåll. Där killarna fick mycket mer politiskt innehåll överlag, och det innehållet som de fick var också mer högerinriktat. Men vi scrollade också med de här telefonerna på olika platser i landet, och då kunde vi också se att personerna som bodde på landsbygden, alltså de telefoner som var placerade på landsbygden, fick också mycket mer högerextremt material jämfört med de profiler som fanns i storstaden. Och det gick också väldigt, väldigt snabbt innan det här högerextrema innehållet började dyka upp på landsbygdstelefonerna. Det tog för alla telefonerna inom 100 klipp, och för en av profilerna tog det bara 13 klipp innan det började dyka upp inlägg från nynazistiska organisationer som använde plattformarna till att rekrytera nya medlemmar.
2: Men var det för de gutta på bygda likte den typen stoff då, eller hade en profil som gjorde att de fick detta upp?
10: Nej, det var väldigt viktigt för oss att de här personerna inte skulle interagera med den typen av innehåll. Så de har varken gillat eller sökt upp den här typen av innehåll. Ändå så var det som pushades fram till de här användarna.
2: Men Men hva er ekstremt? Hva er det regne som ekstremt? Jeg har hørt på podcasten deres, som er veldig interessant, men i starten så snakker ungdommer om heller rød enn død, eller omvendt, heller død enn rød, det er det veldig sier. Og det har man sagt i 10 år uten at man har ment det seg spesielt bokstavlig. Er det dette dere snakker om?
10: Nej, det där är inte exempel på vad vi menar med högerextremt innehåll, utan i den här dokumentären så lyfter vi även fram annat politiskt vänster- och högerpolitiskt innehåll som användare möts av. Men när vi pratar om högerextremt, då pratar vi om våldsbejakande innehåll, vi pratar om rent nazistiskt innehåll, vi pratar om när nynazistiska organisationer använder plattformarna för att rekrytera nya medlemmar, vi pratar om inlägg där man använder sig av välkända nazistiska symboler. Det är det vi menar med högerextremt.
2: Och så vet jag att de har prövd att få svar ifrån Meta utan hell, men TikTok, de menar att de har snackat med för få, att 10 000 klipp inte var nog att analysera. Men vi räcker inte mer om den undersökelsen nu. Flera får följa med på sr.se. Tack för att du var med. Programledare var Bjørn Myklebust, Håvard Grønli og Lilla Sølhusvik. Du kan høre oss hver ukedag direkte 7.45 eller når du vil i NRKs radio- eller TV-apper.
11: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.